Olivia Rodrigo, Drop Dead, to je tu tie rádio, 11 minút je čas späto, dobrú jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite karkoli, kar na ceste ne sodi, pokličite 0800 1055. Sicer pa v tem trenutku okoli 19 stopinj, pri nas vreme pa danes in v naslednjih dneh lepo jasno, najvišje dnevne temperature pa vse skozi okoli 29 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger, sem že z vami, sreda je danes 12. avgust, zgleda, da bo ta fest huda vročina za nekaj dni popustila, ni pa na vidiku še vedno nobenih padavin, tak da suša bo na žalost še nekaj časa vztrajala, tak da bomo morali še malo zdržati, upam pa, da pol, ko bo začelo deževati, da bo tak normalno deževalo, pa da bo vredo zalilo, da zalije vse skupaj, ker je res fejs suho. Nič, dajmo to te hude hite, pa dobro jutro.

0: The Rhythm of the Night, še ena legendarna na Totem radiju, sicer pa upam, da je bil vaš ritem spanca po noči dober in da ste se naspali, pa da ste pripravljeni na nove dnevne podvige. 20 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, nič 8, nič 10, 5, 5, pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse, kar na ceste ne sodim. Okoli 19 stopinj pa v tem trenutku pri nas, vreme danes in v naslednjih dneh lepo jasno, najvišje dnevne temperature pa vse skozi okoli 29 stopinj Celzija.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: minută pred pol șesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB+ in toti radio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Subvencij za nakup električnih avtomobilov bi lahko zmanjkalo prej, kot je bilo sprva napovedano. Še prejšnji teden je bilo za subvencioniranje na voljo 2,4 milijona evrov, danes pa le še nekaj več kot milijon evrov in pol. Da je zanimanje tako veliko, je pokazatelj, da je e-mobilnost v Sloveniji prišla na evropsko raven. Eno večjih težav sedaj predstavlja dobavni rok, saj je pogoj za pridobitev subvencije, da je vozilo dobavljeno in registrirano. Hrvaški mediji poročajo, da so se po Makarski in Splitu sedaj za omejitev prodaje alkohola odločili tudi na Hvaru. Po nove med 21. in 6. uro v trgovinah in drugih prodajnih objektih v mestu ne bo več mogoče kupiti alkoholnih pijač. Odločitev so sprejeli na ponedeljkovi seji mestnega sveta. Novi ukrepa naj bi prispeval k zaščiti javnega življenja, javnega reda in miru okolja in kulturne dediščine. O omejitvi razmišljajo tudi v Zadru. Libanonski parlament pa je sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. S tem je postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravil to prakso. V Evropski uniji so odločitev Bejruta že pozdravili.
3: Aktualno stanje na cestah danes zjutraj, najprej kar se tiče našega Maribora, je od danes naprej pa je popolnoma zaprta Ljubljanska ulica, del seveda, gre za odsek od krožišča z ulico Pariške komune do krožišča s Foševo ulico. Obvoz je označen, tako da se ne boste izgubili, lahko še vedno greste po svoji standardni poti načeloma. Drugih posebnosti, kar se ostalih cest po našem delu Slovenije tiče, pa ni. Naj tako ostane, previdno, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Okoli 19 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes in v naslednjih dneh lepo jasno, okoli 29 pa bodo najvišje dnevne temperature.
4: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
5: Toto radio.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
7: Toto radio.
0: 5:32 kaže ura, Ana Jeger in Marko smo spet tukaj. Dobro jutro.
8: Ja, dobro jutro.
0: In kaj je danes? Spet mraz zjutraj. Včeraj je bilo 600 stopinj zjutraj, da je bilo vroče. Danes stopim ven, pa led.
2: Je, samo ni bilo fajn. 19 stopinj je.
8: Jaz imam dolge hlače.
2: Vrhunsk, aj, tak fajn je, ko malo zapiha, pa te ofriša.
0: Ne si na skiroju?
2: Ne, pesem bil, ampak je tak.
0: No, peš je okej, okay, če pa se z neko napravo pelješ, ne?
2: Ja?
0: Pa je mrzlo.
8: Si prišel z biciklom in je ja. Bil ko butec in butec, veš, zadaj, ko moj svečka z nosa zmrznila.
0: Take sile ni bilo, ampak ja je malo bolj frišno danes jutraj, tako da mogoče kako jopca, če greste na pot.

0: If I could turn back time in, kot nekateri govorijo, čer. Na tem radiju 5.41, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Čas je za ponovitev zgodbe tega reporterja Milana od včeraj, ampak ker je tudi reporter Milan še na dopustu, pomeni, da poslušamo najboljše iz pretekle sezone in ta včerajšnja je bila o kraji nafte.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu noč je in zakaj še petam? Namreč sem ta trenutek v zasedi na enem od parkirišč z kamioni. Dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite. Zato se je skupina tovornjakarjev odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj narabiš, zdaj smo tako v kontejneru, tu narabiš zdaj mi.
0: No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, narabiš zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano.
0: Jaz veda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svoj odgovorno. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti pa previjati, ker zdaj ne, mi smo to navajeni.
0: Ne? Bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dreti se, tudi ne rabiš, hodi zdaj za mano, zdaj okay, bodi tiho.
0: Dobro.
1: Ja, zdaj bodi
2: tiho. Stotega smo včeraj, belega odpridekli, belega.
1: Se opravičujem, fantje.
3: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
3: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
3: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
3: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali je kaj diz,
1: ja, kdo pa ste vi, kdo?
3: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob treh po noči.
3: Ja, valjda se pa tem, ne, inšpektori ne najavljeno hodijo, ne, ne moremo zdaj...
1: Taki... Dobro, ja, te pa počakaj malo.
2: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti ne bo, no.
3: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, je, ja, ker ste trije.
3: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizalico po p***ki nadevo, pa bomo pol to mi reševali, če je razmerja kurilno rdeče, ono, mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
3: Fantje, bistvo smo končali, vse je v najlepšem redu dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
3: Ne, zdaj res nijamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede, dobite vse po pošti, gremo fantje tu.
0: Pa ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
4: Da izpad butl.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Niko Santos, number one, 5:47. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In preverimo najprej, kaj se dogaja na cestah, Ana, v tem trenutku.
1: Ja, na cestah še enkrat samo spomnimo, da je torej popolnoma zaprta Ljubljanska ulica na odseku od krožišča z ulico Pariške komune do križišča s Foševo ulico. Drugih posebnosti na cestah pa ni. Če naletite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, hvala lepa, Jeger.
2: Je v tem trenutku okoli 19 stopinj, danes je lepo jasno, temperature pa ne preveč visoke, čez dan okoli 29 stopinj.
0: Ok, jasno praviš?
2: Jasno.
0: Do večera?
2: Do večera.
0: Ok, torej bomo mogoče lahko gledali Sončev mrk danes, ne?
2: Ja, ja.
0: Ne pozabiti, malo po 20 uri, mislim, da je 20 pa 12 ali 20 pa 16.
2: 20-16.
0: 20-16, tako.
2: Začel pa se bo ob 19:25, torej.
0: A se začne?
2: Se
0: skupaj. Isto, ta glavna.
2: Ta glavno pa bo ob 20-16, takrat bo Luna zakrila približno 91% Sončevega premera.
0: Wow. Tako,
1: na severozahodu je Luna, ne, če se prav spomnim. Mislim, da je treba gledati v severozahod.
2: Dobro.
1: Ja vam jaz povem.
2: Okay.
1: Toliko samo, da se boste znali orientirati, na kite Luna je.
2: Ja,
1: bolj nizko na obzorju bo, ne, zato je ne bo tako lahko najti.
0: Ok, gospa astronom.
1: Ja, ker gospod Žiberna mi lahko rečeš.
0: Ne, bi pa rad omenil, da gospod Žiberna, Igor Žiberna, doktor Igor Žiberna je pa včeraj povedal tudi danes v Šmartnem na Pohorju bo javno opazovanje dogodka ob 19. uri se vse skupaj prične. Tako da lahko pridete tja.
2: Ja, imejte zraven samo ta zaščitna očala.
0: Tako, nam jih je profesor Križanič včeraj prinesel.
2: Ja, hvala lepa.
0: Za pogled, drugače pa v skrajni sili ne, za švasat. Pa bo šlo danes, torej od 19. ure naprej. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo z eno tako za prebujanje Pink in I don't believe you.

0: Toti Maxi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Bruno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Bruno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Minuta čez šesto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V športu Maribor zavračajo neresnične navedbe in interpretacije dogodka na Mariborskem otoku, povezanega z obiskovalko, ki je v bazen vstopila v oblačilo, ki ni bilo skladno s kopališkim redom. Kot pojasnjujejo, ni šlo za prepoved kopanja zaradi videza ali morebitnega verskega pomena oblačila. Reševalec iz vode je kopalko opozoril, ker po njihovih navedbah ni uporabljala kopalnega oblačila, temveč oblačilo, ki po materialu in namembnosti ni primerno za uporabo v bazenu. Ob tem poudari,

0: da ni šlo za burkini. V športu Maribor pravijo, da kopališki red velja enako za vse obiskovalce in temelji na zagotavljanju varnosti, higiene in reda. Zavračajo tudi navedbe o incidentu ali odstranitvi obiskovalke z kopališča ter poudarjajo, da je reševalec podal zgolj opozorilo zaradi neskladnosti s pravili. Iz Slovenije pa bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk, ki se bo začel okoli 19. ure in 25 minut, največjo pokritost pa dosegel ob 20. uri in 16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera, vendar bo zaradi zahoda sonca pri nas viden le prvi del pojava. Astronomsko društvo Orion bo skupinsko opazovanje organiziralo v Šmartnem na Pohorju od 19. dalje. Za opazovanje je nujna uporaba ustreznih zaščitnih oščal, hkrati pa bo noč zaznamoval tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov.
1: Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je potrebovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeidi, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide. Vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej luna ne bo moteča tako kot lani.
0: Razlaga predsednik astronomskega društva Orion dr. Igor Žiberna in dodaja, da bo mogoče videti tudi večino planetov našega osončja.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Ni.
5: Aktualno stanje na cestah, nekaj malega gneče se nabira že na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamude trenutno 5 minut in pa od danes naprej pa popolnoma zaprta tudi Ljubljanska ulica in sicer del od krožišča z ulico Pariške komune do križišča s Foševo ulico. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Če vreme poglejmo, 18 stopin v tem trenutku v našem mestu, 18 stopin tudi v Hotinji vasi, Matjaševci 19 stopin. Vreme pa danes se lepo jasno, najvišje dnevne temperature okoli 29, podobno pa tudi jutri in v petek.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 5 minut je čez 6, Ana Jeger in Marko želimo lepo sredo, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni in kaj bomo danes imeli v totem jutru, se morda sprašujete. In največja zadeva zagotovo tega jutra, ali je Jeger nagi jedo včeraj.
2: Pa daj, no, zakaj morda to? Pa zakaj imata mene tu sploh? To se sama menita vidva.
1: Jaz sem dobil dokaz v obliki fotografije,
3: ja.
1: Katerega nisem bil vesel, ampak...
3: Zakaj ne?
1: Dokaz, ker ti tako verjamem, jaz se vem, da nisi ti zdaj taki,
2: da bi se lahko. Sliko si mu poslal dejansko?
3: Če bi še tebi pokažel?
2: Ne, blokirala sem te, nimam številke, ne gledam slike.
1: Razen tega pa tudi resne stvari, moramo preveriti, kaj se dogaja z Bavšim sejmom, ne, oziroma po domače s Kramarskim.
2: Ja, rešimo Mariboru. Tesno.
1: Pa slišali bomo se z Marjanom Vedlinom, ki je na poti iz Nove Zelandije z lastnim letalom, da vidimo, ki je zdaj že prišel čez Avstralijo ali bo kar tam ostal. Bomo videli. Ja. To danes v totem jutru do 9.

0: Coldplay in Clocks na Totem Radio 11 minut, čez 600, čez 600, 600, ja, ok. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če se dolgo nazaj ne bi našla in imela malo rada Angležinja Louisa Mary in Mađar Erwin Knopfler, potem ne bi bilo Marka Knopflerja in potem ne bi bilo recimo tega. Kaki vrhunski komadi, pa ne bi bilo tudi tega. In zagotovo tudi ne bi bilo tega.

0: Pa ne bi bilo še ogromno drugih hitov zasedbe Dire Straits, k sreči se vse to zgodilo in na današnji dan leta 1949 se je torej rodil Mark Knopfler, danes praznuje 77. rojstni dan, s bratom sta ustanovila skupino, vse ostalo seveda zgodovina. Ne? In ko ima glasbenik rojstni dan, na radiju naredimo kaj?
1: Vrežemo eno.
2: Ja, ne, eno njegovo, oziroma njihovo.
0: Ne, od Justina Bieberja bom dal.
1: Ne, ne boš.
0: Ja, privoščimo si Dire Straits torej in Money for Nothing za dobro jutro s tem izjemnim introtom.

0: In je 20 minut čez 6, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo se premakniti naprej, ne moramo gledati v času naprej. Danes, ko bo ob 9.50 zgodba totega reporterja Milana, spomnimo še vedno dopustuje, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in danes bo ta o festivalu zdravja Ruše.
2: Dober dan, Vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo, kaj haj, haj?
3: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 83, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
3: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
3: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kak to miš?
3: Ja, mislim, preveč maščob
2: imate. Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
3: Ja, špeha, malo preveč,
2: dobro,
3: haj.
2: Dobro, za sebe se brigaj.
0: Ko nekdo nečesa ne razume, je zadnjo, da se nekdo zadere. Ja. Ol pa bo, ne. Ok, danes ob 9.50, torej

0: Toti Maxi. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotmerk po renoja.
3: Pa se celjutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon nič 2 52 232-30.
6: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite nič 40 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka ob Pekarskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. Predsednik odbora za zunanjo politiko državnega zbora Franc Breznik je ob napovedi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o morebitnem obisku Moskve poudaril, da je slovenska zunanja politike do Rusije jasna, zasebne ali strankarske obiski pa ne predstavljajo uradnega stališča države. Raziskava Mediane pa kaže, da so mladi v Sloveniji precej pesimistični glede svoje prihodnosti. 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši, več kot polovica pa ne verjame, da si bo lahko privoščila lastno stanovanje.
2: Aktualno stanje na naših cestah pa zdaj kar pestro. Previdno najprej zaradi okvarjenega vozila na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, pa tudi okvarjeno vozilo med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri proti Mariboru. No, med tem je ovira še na pomurski avtocesti, in sicer med pokritim vkopom Močna in priključkom Lenart v smeri proti Murski Soboti je predmet na vozišču, no med priključkom Pernice in razcepom Dragučova proti Mariboru pa še eno okvarjeno vozilo. Gneča med tem nastaja od Domžal proti Ljubljani, zamude pa približno 10 minut. Na tem mestu pa še spomnimo, da so danes pa zaprli Ljubljansko ulico na odseku od krožišča z ulico Pariške komune do križišča s Foševo ulico. Obvoz pa je seveda urejen po okoliških ulicah. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8 nič 10 5 5.
1: 18 minut v naš... 18 minut.
2: Minut.
0: Je lepo.
1: 18 stopin v našem mestu, 18 stopin tudi v Hajdini. Mlemer je 19 stopin, vreme pa danes ves dan lepo jasno, do 29 se bo danes ogrelo. Jutri in v petek pa prav tako jasno vreme. Jutranje temperature sicer precej sveže, okoli 13 stopin, čez dan pa do 29.
0: Na Hajdini.
1: Na Hajdini.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto
0: radio. 6:34 kaže ura. Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In na današnji dan, torej 12. avgusta leta 1865, Kap me je gazdo prebral, so pri operaciji prvič uporabili razkužilo.
2: Katerega leta si rekel?
0: 1865.
2: Kar pozno, ne?
0: Kar pozno, ja. Sem razmišljal pred tem, pa kaj pač.
1: Je pač še rezali, samo malo umili, verjetno pa
0: ja, rezali. Vsaki drugi je potem umr zaradi neke okužbe.
1: Verjetno, ampak če niso poznali, kaj?
0: Ne? Ja, kaj se ni en prej zmislil.
1: Je, bravo.
0: Jeger izumi časovni stroj, pojdi v preteklost in jim prinesi enih 7 litrov. Bo vedeli, kak pa kaj.

0: Jimmy Cliff in I Can See Clearly Now, 6:41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo se zdaj posvetiti zadevi, ki je včeraj, izvala eni izziv za Jegra. Ne?
1: Ja.
0: Torej, govorili smo včeraj o tem, da ena restauracija ponuja tudi, da lahko greš jest nagi. In pa smo se malo menili.
1: No, ampak ta restauracija ni v Sloveniji.
0: Ne, toliko, pardon.
1: Ja. Iskali, ja.
0: V ZDA. Ja. Mogoče je v Sloveniji tudi, ne vem.
1: Mogoče,
0: ne poznam. Ja. In mene je seveda zanimalo, kak te je to, ne? Da nagi ješ. Jeger se je takoj javil brez
2: Prasa
0: problema.
2: Prav se je zanimalo, Jeger pa je rekel, da bo probal.
1: Tako, ja.
2: Tako še najboljše.
0: In preden gremo na to, kak se je skupaj bilo, naj samo opišem fotografijo, ki sem jo prejel včeraj. Na fotografiji je Jeger, tako od zgoraj dol se je fotografiral. Vidim njegov super nasmešek in tudi golo telo. Miza zakriva premoženje, oziroma ta drobiš.
1: Ja, najboljše.
2: Pa drobiš.
0: Bedro vidim še, pa na mizi hamburger pa pomfri.
1: Ja.
0: No, zdaj pa povej.
1: Najprej lahko bi rekel, da dokaz hranimo v uredništvu, ne bi rabo pisovati, kaj
0: ste ne, da
1: poslal.
0: Ljudje vejo zdaj,
1: da
0: si lahko bolniško vzamejo. Ja?
1: E, drugače pa, zdaj, če tega pač ne delaš, ne, je na začetku je kar čudno. No?
0: Ja.
1: Jaz sem, ko se slači, ok, jaz grem, jaz sem slekel. Že to je čudno, ne? In pol pač stojiš tam sredi kuhne nagi,
0: ja.
1: Se posedeš.
2: Si Big Maca odvijal.
1: Ja.
2: Mislim, jaz ne vem, če sem kdaj slišala, za kako bolj ogabno stvar, ko je to. Ne?
1: Kaj? To mislim, ni ogabno. Pač
0: čakaj,
1: sedeš,
0: da povedo. Konca.
1: Sede se potem na stol. Ja. Je malo čudno, ne, ker pač nisi navajen tega občutka, ne, da,
0: okay.
1: Da se goli sediš na stolu. In potem pač sedeš, vzameš hrano in ješ. In pol po določenem času pač
0: Pobozadiš.
1: Postane normalno. Ja.
0: Okay.
1: No, to pač ni
2: mu je postalo normalno, če si je naročil pol McDonald'sa.
1: Pač sediš tam in ješ in je to to.
0: Pazi, da ne boš na kakem družinskem kosilu se spozabil.
1: Ne bi jaz tega delal. Restauraciji absolutno ne bi tega delal. Ne bi šel v eno restauracijo pa nagi jedo. Tudi doma verjetno tega ne bom več prakticiral. Pa človek za izziv probal. Ni pol nič posebnega, da bi rekel, zdaj pa zaradi tega je imela hrana
0: povezen.
1: Čisto drugačen okus. In,
0: okay.
1: Ne, pač vse se navadiš po določenem času, ne vem, 2-3 minute, pa te pač normalno poješ in se oblečeš in greš dalje.
0: Hvala Mislim. Lepa, Jeger, torej ne bom tega probaval, vidim, da ni nič posebnega.
1: Ni nič posebnega.
2: Dobro, da imamo Jegera, da bom se proba.
0: Eno vprašanje, si skuro stol potem?
1: Ne, zakaj?
0: Ja, te pa ga daj danes, na kres vrži. Ja, če si sedel gor, sto ti zna goritjo.
1: Ja, in jaz imam čisto rit, ne vem, kako imaš ti.
2: Se njegov, koliko se sekiraš.
0: Ja, no, pač da ne bo še kdo drug naletel. Hvala, Jeger.
2: Hvala,

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 6:52, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In naše poletje najbolj uživajo naši otroci in to z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki pripravlja aktivnosti od začetka počitnic pa vse do konca se bo na veliko dogajalo. Kaj pripravljajo, recimo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
4: Na glavni avtobusni postaji bomo spoznali, kako potekajo prihodi in odhodi, kako deluje prodaja vozovnic in pa kako mesto povezuje prometni sistem. Seveda pa bo za konec sledila tudi zabavna vožnja z vlakcem. Vsi ostali med 8 in 16 uro vabeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživimo nekaj zabavnih trenutkov skupaj.
2: Evo, s temi aktivnostmi in obiski Zveze prijateljev mladine Maribor mislim, da se nimamo kaj zasekirati za otroke in za prihodnost poklica, ne? Ker vse
3: dali spoznajo, ja.
2: In vojake, in veterinarje, in šoferje, in ono, in tisto, tak da super. Skočite na zpm-mb.si, tam najdete vse podrobnejše informacije, tudi obrazce za prijavo. In je to rešeno za jutri.
1: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
4: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
3: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
4: Pridružite se Prlekom, Prekmurcem in Međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala.
12: In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
18: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: Dio.
20: Pol minute čez sedmo.
21: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka ob Pekarskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V sklopu prenove bodo zasadili 239 novih dreves, presadili 52 obstoječih ter dodali več kot 3000 grmovnic, pokrovnic in okrasnih trav, uredili pa bodo tudi nove sprehajalne poti, pamtrek, brv čez Pekarski potok in več otroških igrišč. Obstoječa igrala bodo odstranili in jih preselili v Limbuš, med gradnjo pa bodo zaradi varnosti zaprte nekatere poti in igrišča. Nov park bo tako ponudil več prostora za rekreacijo, igro in druženje. Predsednik odbora za zunanjo politiko državnega zbora Franc Breznik je ob napovedi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o morebitnem obisku Moskve poudaril, da je slovenska zunanja politika do Rusije jasna, zasebni ali strankarski obiski pa ne predstavljajo uradnega stališča države. Po njegovem mnenju Slovenija kot članica Evropske unije in NATO obsoja rusko agresijo na Ukrajino, od Stevanovičevega obiska pa tudi ne pričakuje pomembnega premika v mirovnih pogajanjih, čeprav pozdravlja prizadevanja za končanje vojne. V SD sicer menijo nasprotno in opozarjajo, da predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih državnih institucij, zato bi imel njegov obisk jasno zunanje politično sporočilo.
23: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
24: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
23: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.

0: Оптика Юреш. Кожелите веч, котле добър вид.
1: Aktualno stanje na naših cestah. Promet je oviran na pomurski avtocesti zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri proti Murski Soboti. Pa tri okvarjena vozila so tudi ovira, in sicer med priključkom Pernice in razcepom Dragočova proti Mariboru je prvo. Pa še eno na izvozu Maribor Jug v smeri proti Hočam in pa med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri proti Mariboru. Tukaj pa je celo zaradi tega okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Kar se tiče gneče, nekaj se je nabira na koncu Štajerske avtoceste, in sicer med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zamuda je približno 10 minut, dolžina zastoja pa dobrih 7 km. No, občasno se zastoji nabirajo tudi mimo Slovenskih Konjic, kjer poteka delo na cesti, torej v obe smeri proti Mariboru in proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti ni, če naletite vseeno še na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Italko, Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
4: Preverimo še stanje v vremenu. Danes temperature okoli 29 stopinj, najviše čez dan, sicer v tem trenutku okoli 20 stopinj. Lepo jasno vreme bo, takšno pa tudi jutri in v petek.
5: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
6: Toto radio.
7: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute čez 7. Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In to na 12. august, na današnji dan leta 1981 je IBM predstavil prvi osebni računalnik. Ja, leta 81 in sem malo pogledal, nima smisla sproh primerjati z modernim računalnikom, ampak mogoče z modernim pametnim telefonom. In pametni telefon dan danes recimo ima 500 tisoč krat več spomina, kot je imel tisti računalnik, pa 1,6 milijona krat večkrat več prostora. Torej, na oni prvi računalnik nisi mogel nič dati gor, ker je imel, ne vem, 160 kilobajtov prostora samo na disku. Danes pa se vemo, ne, imaš 256 giga, 500 entera, koliko češ na telefonih, računalnikih, kjerkoli. Tako da vse najboljše računalnik.
3: Ja, vse najboljše. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 7:09 kaže ura v tem trenutku. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutri gremo na Kramarskega, to je stavek, ki sem ga v otroštvu večkrat slišal, vedno so se mi oči zasvetle, ker sem vedel, kaj to pomeni. Ne? Igrce, igrače, glasba, neke čanike, ki jih nikoli nisem videl, sploh odkje so prišle, kak, ampak neke stare značke, pa ne vem, kaj vse sem imel. Potem doma, vi dva, Ana, ti si tak...
2: Pras, jaz sem stezna,
0: tako, ja,
2: to je vse, kaj vredno. Bom rekla.
0: Jeger.
3: Nisem bil kaj dost na Kramarskem, okay. Vem pa, da sem si nazaj, ampak to je bilo že kaj nekaj cajta nazaj, kupil vojaško, uniformo, to, ker smo se svoj čas streljali po pohorskih gozdovih z Airsoftom.
0: Ja.
3: To tam prodajem.
0: Mnogo teh stvari so imeli tam, ampak zdaj je malo završalo, ne? Torej bolši sem je seveda ta neka točka, ne, da se ljudje pridejo tudi podružiti med drugim, ne samo zdaj kupovati. Ampak zdaj malo završalo, zaradi številnih kršitev finančna uprava razmišlja baje o skrajnem ukrepu zaprtja bavšjega sejma. Ne, če se kršitve ne prenehajo, Jeger, ti si se malo poglobil v to, kaka je zdaj situacija?
3: Ja, tako, prišlo je do nekih ponavljajočih kršitev. Finančna uprava Republike Slovenije je v zadnjem obdobju naredila kar nekaj teh večjih nadzorov, ampak gremo lepo najprej po vrsti. Do kakšnih kršitev prihaja, tak je povedal direktor Mariborskega finančnega urada Marko Horvat.
4: Na podlagi ugotovitev finančne uprave se na območju Tezna v času odprtja bavšjega sejma dogajajo številne kršitve trošarinske zakonodaje. V mislih imam predvsem kršitve zakona o trošarinah in pa zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Torej, če poenostavim, gre za prodajo cigaret na črno. Zdaj, v večini primerov gre za ponarejene cigarete, katerih izvor, kvaliteta tobaka in pa vsebnost drugih snovi v tobaku ni znana, zaradi česar že ob samem dejstvu, da je kajene škodljivo že samo po sebi, uporaba teh cigaret predstavlja dodatno zdravstven riziko. Krati pa seveda gre za blago, od katerega bi mogla biti tudi obračunana in plačana trošarina, zaradi česar pri prodaji cigaret na črno gre tudi v bistvu za proračunski izpad.
3: Ja, velika težava pri vsem skupaj je tudi, da gre za ponavljajoče kršitelje, torej take, ki jih globe finančnega urada ne ganejo preveč.
4: Navedem lahko, da smo zgolj v zadnjem mesecu opravili 3 večje nadzore na bavšem sejmu, 5., 19. in pa 26. julija. In v nadzorih, v katerih je vsakokrat sodelovalo večje število službencev FURS, je bilo različnim kršiteljem odvzetih skupaj 14.400 kosov različnih cigaret. Razpolagamo pa tudi z informacijami, da se je vsakokrat po našem odhodu nezakonita prodaja cigaret na bavšem sejmu nadaljevala. V bistvu zato je zaskrbljujoča ta ugotovitev, ne, da se kljub številnim nadzorom in pa sankcioniranju storilcev prekrško kršitve kar nadaljujejo. Pogosto sicer strani istih kršiteljev, v zadnjem času pa opažamo v bistvu to prakso, da kršitelji za prodajo cigaret angažirajo mladoletne otroke, kar se mi pa zdi še posebej zavržno.
3: Ja, in eden možnih skrajnih ukrepov, če se prekrški ponavljajo, kot razlaga Horvat, je prepoved dejavnosti. Gre pa za izredno strog ukrep, če se prekrški v določenem času ne prenehajo. Ob tem pa je nekaj odgovornosti absolutno tudi na organizatorju sejma.
4: Po našem mnenju je organizacija bavšjega sejma enaka organizaciji kakršnekoli druge prireditve, zaradi česar mislimo, da je tu dolžnost organizatorja, da mora poskrbeti za to, da se kršitve na neki prireditvi ne dogajajo. Zdaj, v primeru bavšjega sejma smo mi organizatorja večkrat opozorili na te kršitve, imeli smo tudi skupne sestanke in te kršitve se organizator seveda tudi zaveda, se jih ne taji. Torej, zahtevali smo vzpostaviti neke ustrezne mehanizme za preprečevanje teh kršitev. V prvi vrsti pač imam v mislih angažiranje ustrezne varnostne službe, ki bo lahko po potrebi tudi te kršitelje odstranjevala z prireditvenega prostora. Vendar žal zaenkrat ugotavljamo, da organizator ni izvedel nekih učinkovitih ukrepov, zaradi katerih bi se stanje izboljšalo.
3: Ja, in direktor finančnega urada Mariborskega Marko Horvat poudarja, da v tem trenutku noben ne prepoveduje boljšega sejma, vendar pa od organizatorja pričakujejo določene ukrepe, da se kršitve ne bodo ponavljale, FURS pa bo še naprej izvajal posterene nadzore.
0: Kar je logično, ne?
3: Da,
0: in mislim, najbolj mi je to se vsedlo zdaj, ko je omenil, da se mladoletne otroke za to uporablja, ne?
3: Ja, tako. In več kot 14 tisoč ponarejenih tobačnih izdelkov, ki so jih odkrili.
0: Okay, pa, no, da, ja, pardon.
3: Pa da tudi globe ne zaležejo. Ne?
0: Ja, nobenemu ni v interesu, da se boljši sem zapre,
3: absolutno.
0: Ampak to pa tudi ni ok zdaj ravno. Mm. Tako da jaz sklepam oziroma vidim, da imamo še drugo stran.
3: Imamo
0: zgodbe.
3: Drugo stran, tako.
0: Ok, ampak dajmo si en glasbeni premor privoščiti, pa smo nazaj čez 4 minute.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, 19 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Govorimo torej o bavšjem sejmu, po domače o Kramarskem v Mariboru na Teznu. Priljubljena nedeljska točka za zbiranje in druženje, seveda, ki pa se zdaj sooča s težavami. Zaradi česa, Jäger?
1: Ja, sooča se s težavami zaradi ponavljajočih kršitev, vedno večjih je prodaje, pravzaprav nezakonite prodaje ponarejenih tobačnih izdelkov. Tako. Kršitelji so ponavadi vedno eni isti in te globe, ki jih piše finančna uprava ob teh poostrenih nadzorih, recimo samo v juliju so imeli 3 poostrene nadzore, ne zaležajo. Ne? Zdaj pač razmišljajo tudi o teh skrajnih ukrepih, si jih ne želijo, ampak pač en skrajnih ukrepov, če te globe ne zaležajo, je pač prepoved dejavnosti. Ne?
0: To pomeni, da se zapre Kramar?
1: To pomeni, da se zapre, oziroma da se organizatorju prepove to dejavnost. Zdaj, doben si tega ne želi, mi smo tudi poklicali Sergejo Lovec, direktorico podjetja Bovši Kramarski sejem d.o.o., ki organizira Bovši sejem, pa me je zanimalo, kako ona vidi to opozorilo finančne uprave.
2: Opozorilo jemljem zelo resno in ga razumem kot nek poziv k doslednemu spoštovanju pravil. Kot organizator želim zagotoviti urejeno, varno sejemsko okolje, v katerem imajo vsi sodelujoči enake pogoje. Prodaja ponarejenega oziroma prepovedanega blaga je nesprejemljiva in ni v skladu s pravili sejma, niti z veljavno zakonodajo.
1: Ja, in na Fursu pričakujejo tudi določene spremembe in ukrepe. Že kaj delate na tem?
2: Naša odgovornost, bom rekla, je predvsem preventiva. Prodajalce seznanjamo s pravili sejma in od njih zahtevamo, da je blago skladno z veljavno zakonodajo. Ob zaznani nepravilnosti lahko ukrepamo v okviru naših pristojnosti. V prihodnje želimo nadzor še izboljšati. Naš cilj je, da se takšne prakse čim prej prepoznajo in preprečijo.
1: Ja, so pa na Fursu tudi mnenja, da reditelji, ki skrbijo za varnost vseh udeležencev, niso dovolj, da bi morali za vzpostavitev reda in preprečitev ponavljanja teh prekrškov najeti varnostno službo, ki ima več pooblastil.
2: To je tudi sedaj v pogovoru v naprej, da bi najeli varnostne službe, kajti naši reditelji nimajo dovolj močnih pooblastil, da bi lahko na tak način reševali te problematične prodajalce, kot jih ima potem kasneje ta varnostna služba, ker se eno ima neke večje pristojnosti in večja pooblastila.
1: Ja, evo.
0: Kočljiva zadeva, jaz res upam, da se bo to nekako razpletlo v dobro vseh, ki obiskujejo, bavši sejem že odkar obstaja. Ne vem, zdaj pač moramo počakati, ne, da vidim, kaj se bojo oni zmenili.
1: Saj točno, to pozitivno je tudi, da zdaj se organizator zaveda teh težav, zdaj samo na njem je, oziroma na gospe Lovec, da pač povleče določene ukrepe, da se ti prekrški prenehajo. In to je to. In jaz upam, da bo Kramarski sejem v Mariboru obstal, zato ker je že tu več kot 30 let in je res ena taka točka zbiranja številnih Mariborčanov in občanov okoliških občin.
0: Tako, evo, hvala Jäger, zmenite se pa, da bo Kramar še naprej.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi

0: Nehala cmoka.
1: Jo, če snač na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오.
1: Ura je pol osem.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor zaradi suhega rastlinja in trenutnih vremenskih razmer opozarja na povečano nevarnost požara v naravi ter poziva k odgovornemu ravnanju. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so predstavili aktualno stanje površinskih in podzemnih voda. Kot so dejali, so letošnje sušne razmere četrte najhujše v zgodovini meritev. Iz Slovenije pa bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk, ki se bo začel okoli 19. ure in 25 minut, največjo pokritost pa dosegel ob 20 uri in 16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera.
3: Aktualno stanje na naših cestah, previdno na pomurski avtocesti, je žival na vozišču med priključkoma Gančani in Lipavci v smeri proti Murski Soboti. Okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Gneča medtem nastaja od Domžal proti Ljubljani, zamudili se boste dobrih 5 minut, dolžina tega zastoja pa dobrih 5 km. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma v njih ne poročate, če pa naletite še na kak radar, zastoj ali oviro, smo tukaj za vas na 08 010 55.
2: Okoli 20 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes, jutri in v petek lepo jasno vreme, temperature najviše pa vse skozi okoli 29 stopin Celzija.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
7: Toto radio, dobro jutro.
1: 7:32, Ana Jeger, Marko, želimo lepo sredino jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in Jeger, se opravičujem, en SMS sem spregledal, zate je bil. Torej, danes jutraj smo govorili o tem, da si ti gov včeraj jedel.
2: Ja.
1: Ne? Čisto nagi si sedel za mizo in si jedel.
2: Ja, pač izziv je bil, ti si povedal, da je ena restauracija na svetu, ker lahko nagi ješ. Jaz sem to probal, ker še nisem nikoli.
1: In ni nič posebnega.
2: Nič posebnega.
1: No, pisal je Matic na 051-220-220, pravi, dobro jutro, jaz bi samo Jegra lepo prosil, da se tega golega prehranjevanja ne gre, ko bomo na jadranju. Hvala in lep pozdrav.
3: Kolega.
2: Ok, no. Te pa ne.
1: Drugače vas ima
3: ful plane. Ne, naredi se kolegom, kaj nam delaš.
1: Ja.
3: Da bojo videli, kako mi trpimo tu.
2: Saj nisem tu nagi jedel, doma. Lepo, sam, noben ga ni bilo.
1: No, Matic, pošli Matico sliko.
2: A ja, bom poslal.
1: Evo, rešeno.

0: Jeger, hvala si za pel.
1: Jaz se pa ne.
2: 7:39, o, Tine, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Živijo.
2: Si tudi ti videl fotografijo golega Jegra?
3: Ja, žal.
1: Nisem boli celi.
2: Nagi si, samo pač na sliki se ne vidi.
3: Dovolj je, da vemo, da si nagi.
1: Vredo, ne?
3: Ja. Kak za koga?
2: Imaš morda zanimivost, ki ni o moški goloti?
4: Bi bilo fajn za spremembo.
3: Imam zanimivost, ki ni o moški goloti, imam pa zanimivost, ki bo tebe predvsem zanimala.
2: Mene?
3: Kolega Marko.
2: Zakaj? Ja.
3: Ti si vejo, da ima telo, to je zdaj tako ponarekovaj. Zdaj ne vem, kak bi slovensko rekel, angliško se lepše sliši, ker kakorkoli sem hodil s slovenščino obrniti, ni bilo vrel. Poop button.
2: Poop button. Gumb za odvajanje.
3: To je preč strokovno, ne?
2: Ja?
3: Da pa vse ostalo pa je preč slabo. Poop button. In sicer imamo eno akupresurno točko, imenovano Zusnali oziroma ST36.
1: Okay.
3: Nahaja se na spodnjem delu noge približno 4 prste pod pogačico.
2: Okay.
3: Ni zdaj to samo tam, da stisneš pa letiš, ne? Drugače je za krepitev energije, podporo imunskemu sistemu in lajšanje prebave. Če nežno masiraš, ti začne premikati.
1: Resno?
3: Ja, in lahko.
4: Prav zdaj, če boste to probali, ne? Dajte ne vsi štirih krati, okej?
3: Zakaj se ti zdaj? Probaj do 9 se ne čohat tu. Pa božat, pa zaradi mene.
2: Kaj na sprednji strani noge ali zadnji?
3: Sprednji.
4: Štiri prste
3: pod pogačico.
4: Ne zdaj oba, ker če bo oba.
1: Dela? Ne,
3: masira.
1: Ja, očitno si se že gledal, da si bil dvakrat že.
3: Ne, nisem se masiral. Jaz se ne rabim masirati. Hvala Bogu.
4: Hvala, kako do Dejana prepelje nazaj, prosim lepo.
2: Boš naslednji teden v ponedeljek, boš ga že imela nazaj.
3: Pa ga lahko masiraš po kolenu.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Yeah! Simple Plan 7:48, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, zdaj pa gremo glasbeno nekam čisto drugam.
2: Ako su to samo bile laži.
0: A ne morda več.
3: Ja, vidim.
0: Ok, ali pa čekaj, zdaj lahko.
2: Bolje biti pijan, nego zdaj.
0: Alpa,
4: čekaj.
2: Slabo.
0: Alpa.
2: Svada.
0: Zakaj smo
4: zaprašali?
0: Nimam tu, kaj bi rad.
1: Pa dobro, ne moraš celega koncerta.
0: Ja, zakaj smo prešaltali naenkrat na Plavi orkestar, se morda sprašujete, tu jutro 12. augusta, zato, ker že naslednji teden v petek 21. augusta ob 21. uri bodo Plavi orkestar na letnem odru Ruše, ne? Festival letni odru Ruše se začne ta petek, na glavnem odru pa ogromno nekih koncertov pa predstav pa vsega in za vas na Totem radiju tudi vstopnice. Dve vstopnici torej za Plavi orkestar naslednji petek ob 21. uri v Rušah. Če bi radi šli zraven, potem pošljite SMS s ključno besedo Plavi orkestar in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu. Gremo zdaj poslušati svojo?
1: Jaz bom poslala SMS.
0: Ok.
5: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Hrf raz?
1: Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
5: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
4: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli.

0: cu skvarn, koľko machu skvarn geder?
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
5: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
4: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
5: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Ura je 8.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenijo so prizadele ene najbolj sušnih hidroloških razmer doslej, saj se po rekah pretakale še od 30 do 50 odstotkov običajne količine vode. Nizki pretoki pa jih spremljajo tudi rekordno visoke temperature, pri čemer je Soča dosegla najvišjo izmerjeno temperaturo doslej.
3: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli. In temu sledijo tudi temperature rek, ki so izjemno visoke tudi za ta letni čas. Tako naj omenim, da imamo povprečno temperaturo rek v spodnem toku, naprimer Save, prek 27 stopinj. Tudi ostale reke so izredno tople, čez dan se nekatere ogrejejo celo do 30 stopinj.
2: Je povedal hidrolog na Agenciji za okolje Janez Polajnar. Suša je izrazita tudi v podzemnih vodah in površinskem sloju tal, izboljšanja pa kljub napovedanim padavinam prihodnji teden še ni pričakovati. Za omilitev razmer bi bilo potrebnih več dni zmernega dežja, se močni nalivi lahko povzročijo več škode kot koristi. Mestna občina Maribor zaradi suhega rastlinja v trenutnih vremenskih razmerah opozarja na povečano nevarnost požarov v naravi ter poziva k odgovornemu ravnanju. Obiskovalci naj ne kurijo in ne uporabljajo odprtega ognja, ne odmetavajo cigaretnih ogorkov ali drugih vnetljivih predmetov, pri uporabi naprav in stroje pa naj bodo posebej previdni. Če pride do požara, je potrebno takoj poklicati 112 ter čim natančneje sporočiti lokacijo in obseg požara. Raziskava Mediane pa kaže, da so mladi v Sloveniji precej pesimistični glede svoje prihodnosti. 57 odstotkov jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši, več kot polovica pa ne verjame, da si bo lahko privoščila lastno stanovanje. Le nekaj več kot dve petini mladih na prihodnost v Sloveniji gleda optimistično, skoraj polovica pa pesimistično, zato bi se jih zaradi boljših priložnosti v tujino preselilo skoraj 70 odstotkov. Raziskava Win Worldwide je zajela 44 tisoč ljudi, od tega 1018 v Sloveniji.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
6: Aktualno stanje na naših cestah. Še zmeraj velja biti previden na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom pod Mil proti Mariboru. Tam je okvarjeno vozilo, ki še zmeraj zapira počasni pas. No, gneča pa nastaja pred Ljubljano. Domžal naprej. Dolžina zastoja je v tem trenutku približno 8 km, zamude pa malo manj kot 10 minut. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8:10:55.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
2: Dvajset stopinj v tem trenutku v našem mestu, 21 stopinj pa na

0: In v Murski Soboti, danes in jutri, pa tudi v petek, lepo jasno vreme, do 29 stopinj se bo ogrelo, jutri zjutraj 15, sicer pa v četrtek in petek okoli 13 stopinj Celzija.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: In so 4 minute čez 8, Ana Jeger in Marko želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je 12. avgust in danes je tudi svetovni dan slonov. Jeger, veš, kaj to pomeni?
3: Ja, da imaš ti rojstni dan.
1: Pa si me dobo, ne? Čestitke.

0: Road to Mendeley in Robbie Williams, 11 minut čez 8. Ana Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro
0: jutro. Lepo pozdravljeni in dajmo preveriti, kaj se dogaja v oceaniji. Spomnimo, Marjan Vedlin je pilot iz Maribora, ki ni v žlahti z Dejanom domnevno. In je šel na Novo Zelandijo po svojo letalo, zdaj pa ga vozi domov. In kaj se je dogajalo, vse, Jeger, če malo povzameš?
2: Ja, kar nekaj, mislim, težav, nič resnega, ampak vse skozi najprej težave z elektriko, so mogli eno varovalko menjati, koliko so že zleteli, so ugotovili, da mehanik ni nekega kabla priklopil, pa so se mogli vrniti, pol indikator pritiska olja enkrat ni delal, pa so tudi po 10 minutah poleta mogli obrniti, pa pač to popraviti. Ampak nič pa takega, da bi zdaj bili kadarkoli v življenjski nevarnosti. Premagovali so kar dolge razdalje, tudi tam med Novo Zelandijo in Avstralijo, ko si v zraku pa pogledaš levo, desno in dol in je vse posod samo morje, ne?
0: Ja. Da, ni ravno najbolje, Ana, ti se bojiš letenja?
1: Mislim, zdaj tako prostovoljno pač ne bi šla letiti, ne?
0: Ne bi šla, da bi te dejam pajlo malo.
1: Bolj 6-krat mogla reklamirati nazaj v Luftu iti, ne?
0: Ne.
1: To ne, ne. Mislim, tako, če pa grem, da vem, da grem na dopust, pa pač potrpim.
0: Ok. Jaz sem bil enkrat na letalu, pa je bilo ok, ampak zdaj, ko poslušam Marjana, ko razlaga o tem, ko je samo modro gori, doli, levo, desno, ne vem. Marjan, kakšna je zadnja situacija, kaj se dogaja?
3: Lepo, dobro jutro, dobro večer pravzaprav z moje strani. Trenutno smo v kraju Darwin v Avstraliji, še vedno prijetno toplo, tako da smo malo spremembe iz Nove Zelandije, iz pravzaprav ničle zjutraj do tega, da je tu zdaj relativno prijetnih 28 do 30 stopinj čez dan. Danes smo imeli malo prosti dan, z enega preprostega razloga. Včeraj smo sicer dobili polovično dovoljenje za Indonezijo, se pravi posadka je dobila dovoljenje, letalo še pa ne. In smo pač do danes jutra čakali na dovoljenje še za letalo, za pristanek v Indoneziji. Vseeno nas čaka jutri. Zato je eden izmed daljših poletov. Z daljšim mislim na časovno in razdaljo, približno 900 nautičnih mil, oziroma tam računamo med 7 in 8 ur. Kot je videti na vremensko napoved, bo spet malenkost hrbtnega vetra, tako da nam bo tudi to malo pomagalo. V Indoneziji načeloma trenutno nimamo dovoljenja za postanek čez noč, namreč pristanemo na vojaškem letališču, dovolijo nam točiti gorivo iz lastnega rezervarja, se pravi, vzeli bomo zraven v kabino, tam nekje okrog 150 litrov goriva, ki ga bomo pač v Indoneziji pretočili in potem naprej še slabe 4 ure do Filipino, do mesta Cebu.
0: Kaj si ti, 8 ur v zraku, pa svoje kanistre morajo imeti zraven.
2: Ja.
1: Kar fajn, ne?
0: No, jaz se nikoli ne bi podal na kaj takega. Preveč komot je tukaj, lepo.
2: No, ampak na srečo
0: naredim,
2: smo si...
0: kaj imam v službi, pa grem domov.
2: Srečo smo si različni.
0: Ja, to pa ja,
1: ker... Ti pa bi, ne, ti tak vse probaš.
2: Jaz bi šel, ne bi pilotiral, to ne bi.
0: Bi pa bil zraven.
2: Bi pa bil zraven, ja.
0: No, če bo Marjan še eno letalo kupo, lahko reš naslednjič ti zraven. Marjan, so srečo, pa javi se še kaj.

0: 8:22 kaže ura v tem trenutku, lepo dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: In dajmo se spet malo podati v Italijo, namreč bliža
2: že.
0: Bliža se Italiamo Fest in četrti festival Paradižnika na Mariborski glavni tržnici. To bo 21. in 22. augusta, torej prihodni teden v petek in soboto. In obenem na četrtem festivalu Paradižnika poteka tudi tekmovanje v najtežjem paradižniku. Sprejema, čisto vsak ga lahko prinese. Sprejemajo vse, ki so nad 700 gramov. Ana, ti si rekla, da imaš v glavnem češnjo paradižnik doma, ne?
1: Ja, ampak okay. Pač izkazalo se, da gre to bolj v promet pri nas doma.
0: Ja, ampak bi pa bila carica, če bi drugo leto vzgojila češnjo paradajz, da bi imel več kot 700 gramov, ne?
1: Pol ne vem, če bi bil češnjo, ne?
0: Ja, še? Mislim, začel bi kot češnjo.
1: Bi bil?
0: Ja, ja, ja. Pa bi vse ostali, bi bili mali, en pa bi imel kilo pa pol, pa bi postala paradajz kraljica.
2: Ja, ne, ampak dobro, tudi če ni češnjev paradižnik, glede na to, da imaš ti edina imaginarni vrt, ne, ki pa je, pa ga še doben ni videl, ampak bi lahko na tem imaginarnem vrtu vseeno vzgojila en taki paradajz, pa potem zastopala čast in slavo totega radija.
1: Res je, lahko bi, samo
2: naslednje leto.
1: Naslednje leto.
0: Ja, ok, naslednje leto. Ker zdaj je malo prepozno, naslednji teden, torej, ob tem pa torej tudi Italiamo Fest, se morda sprašujete, kaj je to, to pa bo vse italijansko. Ne vem, kaj na druga povem. Vespe bodo,
1: špageti,
0: špageti.
1: Aperol šprici. Vse, kar je pač italijanskega prosecco, torej hmeljeva osvežitev, tudi jeger.
0: Ja, in pravijo tudi, mislim, glasba itak, italijanska, tudi legendarna Vespa bo tam in pa Fičo, bej. Se bomo lahko slikali.
2: Dobro.
0: Tako da dajte si vse to pribeležiti nekam naslednji teden v petek in v soboto, Italiamo Fest in četrti festival Paradižnika. Če še imate morda kaki paradajz doma na vrtu, ne še ga vtrgati, malo še ga negujte, pa potem prinesite, ne?
1: Ne vem, če smo povedali, zgornja ploščad Mariborske tržnice.
0: Ja, na glavni Mariborski tržnici.
1: Tako, na zgornji ploščadi.
0: Vse tudi, če prideš na spodnjo,
1: težko
0: recimo, boš
1: slišal. Težko bi izgrešil dogajanje.
0: Vse, kaj se dogaja.
1: Ja, res je. Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: super vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ford Explorer, električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radyo.
1: Ura je 9:30.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka ob Pekarskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V sklopu prenove bodo zasadili 239 novih dreves, presadili 52 obstoječih ter dodali še več kot 3 tisoč grmovnic. Predsednik odbora za zunanjo politiko državnega zbora Franc Breznik je ob napovedi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ob morebitnem obisku Moskve podaril, da je slovenska zunanja politika do Rusije jasna, zasebne ali strankarske obiski pa ne predstavljajo uradnega stališča države. Raziskava Mediane pa kaže, da so mladi v Sloveniji precej pesimistični glede svoje prihodnosti. 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši.
3: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče še ostaja na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Dobrih 5 minut se boste zamudili zdaj na tem odseku, sicer pa ceste brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite 08 010 55.
2: Še vreme poglejmo, danes, jutri in v petek lepo jasno vreme. Jutranje temperature bodo okoli 15 stopinj Celzija, sicer čez dan do največ 29 stopinj, v tem trenutku pa na našem koncu 21 stopinj Celzija.
4: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
5: Toti radio.
6: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
8: Toti radio, dobro jutro.
1: 8:32, kaže ura, Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: In kar nadaljujemo s totimi hudimi hiti, Miley Cyrus je tukaj End of the World.

0: Vaše poletje.
1: Vse probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Coco Jumbo, Mr. President, 8:40, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ta petek 14. pojutrišnjem že v bistvu se prične 27. festival Letni oder Ruše, spet bo rok tržnica, spet bo milijon brezplačnih dogodkov, ja, ki se bodo dogajali.
2: Program je letos fejs bogat, tam na trgu pred občino, koncerti, stand-upi, predstave, otroške predstave, tudi tako. Delavnice, likovna kolonija, Kant Festi,
0: vse bo čakam, in to na tvojem hofu, ne, kot je rekla.
2: Skoraj, da, dve minuti, oziroma minuta peš.
0: Tak, da boš vsak dan tam.
1: Ja, nekaj stvari se dejansko na tvojem dvorišču, ne?
2: Ne, niso.
0: Ne.
1: Reči je ono.
0: Okay, za, torej, večina stvari je brezplačnih, na glavnem odru seveda pa nekaj koncertov in predstav, ki pa so plačljive, ampak na Totem Radio za vas tudi nekaj vstopnic, ta teden jih bomo imeli še v naslednjem tednu in danes v tem trenutku dve vstopnici za Plavi orkester, če ste se seveda prijavili v SMS-u na 051-220-220 in tokrat je bil izžreban Matic. Matic, kje smo te zmotili to sredino jutro?
3: V pisarni.
0: V pisarni, ok.
3: V pisarni.
0: Si ti šef ali imaš šefa?
3: Imam šefa, ampak ga še ni v pisarni.
0: A, ok, a ja, to se to, lahko meniš, to, ne? Okay. Pa razgrajaš. Pa mogoče nagi, tudi sediš tako jeger, naš, ne?
3: Pa danes ne, drugače pa, mogoče. Ne.
0: Drugače pa. Ok, Matic, kličemo te zato, ker bi šel ti na Plavi orkestar, ne?
3: Da, z veseljem.
0: Ok, naslednji teden, v petek, ob 21. uri na letnem odru Ruše, koga boš vzel zraven?
3: Pa verjetno bo žena šla z mano, no?
2: Verjetno.
0: Pravilna odločitev. Matic, evo, dve vstopnici, ne. Torej za Plavi orkestar. Čestitke.
3: Super, hvala lepa. Hvala.
0: Z največjim veseljem pa se vidimo, pa lep preostanek tedna.
3: Zmenjeno, enako.
4: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, z vprašanja, ki poglobijo vajn odnos. Kako pomembna je zate spolnost?
2: Dobro, zdaj, no, mislim, ni zdaj vse.
1: A doma moraš to vprašati. Kaj meni govoriš?

0: Tri minute pred deveto, Ana Jeger in Marko smo tukaj. Zdravo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In vam že mahamo, ker studio prepuščamo Saši Pančur, ki bo poskrbela za 9 ob 9 in krasno dopoldne. Pred tem pa ne zamudite še na...
2: Toti Maxi. Prihaja varaška noč.
3: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
2: Ogrira nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
3: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
2: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
3: Vstopnine ni.
2: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
4: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava za popolno poletje.
5: Več

0: D.O.O. u Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Auto Škafar.
0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
0: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Ja.
4: Ne.
3: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Nataša Hartman-Radjej. Občina Rogaševci je v zadnjem obdobju precej pozornosti med drugim namenila tudi ureditvi kolesarskih postojank. Pred tedni so tako postavili postojanko v Čislavcih, zdaj pa so občani Rogaševec eno dobili še v Kramarovcih. Kolesarska postojanka se nahaja na križišču poti proti Fikšincem in Rogaševcem. Nove ureditve oziroma nova ureditev pa predstavlja pridobitev tako za kolesarje in pohodnike, kot tudi druge obiskovalce, ki se podajo na raziskovanje njihove občine. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa je zavrnila ponudbo podjetja Pomgrad za gradbena dela za vzhodno soboško obvoznico. Pomgrad bi dela opravil za približno 19,3 milijona evrov z davkom. Pred objavo razpisa je bila vrednost del ocenjena na 13,5 milijona evrov. Po izteku pravnomočnosti bodo tako izvedli nov postopek oddaje javnega naročila, in sicer konkurenčni postopek s pogajanji. Soboško obvoznico sicer gradijo v dveh fazah. Prva predstavlja južna obvoznica, ki so jo dokončali leta 2018. Vzhodna obvoznica predstavlja drugo fazo, potekala pa bo od križišča s Panonsko ulico do križišča pri Čardi.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni, kamorkoli greste pazljivo. Če vidite spremembe, pa nič 8 nič, 2255, srečno in varno vse do cilja.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
2: Še k temperaturam pogledamo, 19 stopinj imamo v Ljutomeru, 19 tudi v Apačah, pa v Murski Soboti, 18 pa je v Ormožu. Danes bomo spet imeli bolj jasno vreme, temperature pa se bodo gibale tam do 35 stopinj.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
2: In še enkrat lepo pozdravljeni, 2 minutki sta čas 9. Začnemo se družiti v sredinem dopoldnevu in ne samo družiti, tudi delati načrte za prihodnje dni. Veliko je spet prireditev, pa praznični dnevi so pred nami in tudi prireditev Pozdrav jeseni. Občina Razkrižje pripravlja to prireditev že tradicionalno kar nekaj let, no kaj bo leto zanimivega, pa izveste še pred 10. Ostanitev naše družbi, kjer imamo tote najljepše hite. Eros Ramazzotti, že tukaj, un'altra te.

0: Obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apača, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
0: Danes na vestnik.si.
1: Slovensko mlekarstvo se spopada s presežki mleka, padanjem odkupnih cen in vse močnejšim pritiskom na proizvajalce. Kako se s temi razmerami spopadajo pomurske mlekarne, preverite na vestnik.si. Na vestnik.si pišemo tudi, da bo danes delni sončev mrk priložnost za pogled v vesolje. V Murski Soboti pa ga bodo pospremili s predavanjem vesolskega fizika Primoža Kajdiča in javnim opazovanjem, kdaj in kje ga lahko opazujete, ter predvsem kako to storiti varno, da si ne poškodujete vida, preverite na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Za osvežitev na Totem Maxiju.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, danes je 12. avgust 1995. gospodovega leta. Prvič v zgodovini se vam Silva Vrbnjak javljam na valovih Prleškega radija. Prvič v zgodovini oddajamo na frekvenci 90 mega od brega do brega. Ja, dragi moji, tako sem se vam pred 31 leti na današnji dan oglasila na naših valovih, valovih Radia Maxi.
1: Ja, Silva, ne? In kakšni so zdaj, vedno pride Silva vsako leto nas pozdraviti, ko imamo rojstni dan, oblečena v isto oblačilo, kot si bila takrat, ne?
0: Na tanko tako. In ga hranim in kot vidiš, še drži. Ja, občutki so res enkratni, nepozabni. To je bila moja največja želja, nastopati, govoriti na radio. In spomnim se, kot otrok sem samo upala, da bom enkrat na radio vsaj nekaj povedala. In imela sem to srečo, to čast, da sem res veliko let napovedovala. In spomnim se tudi tistih prvih oddaj pod brajdami, pa skriti gost. Predvsem pa so mi ostale v spominu moje čestitke in moji pozdravi. Se spomnim, da sem na cesti srečala ljudi, pa so mi rekli, Silva, pa daj. Če bi imeli mi lahko naslednjo nedeljo, ne naslednjo, to nedeljo, čestitko, ali smo morali že prej poslati. Sakla, nič ni treba, radio, naš Prleški val, še takrat smo rekli, pa radio Maxi, se že več ne vem, kaj je bilo v začetku. Vse sprejme in tako je tudi bilo. Preprosto, enostavno. In bili smo vsi srečni, zadovoljni.
1: Ljudski,
0: da
1: ne?
0: Bil to
1: drugače je bil takšen... radio že od začetka domači, ne? Si se tako počutila, ko si bila?
0: Tako počutili smo se vsi, to smo bili ena družina, malo Prleško, v glavnem smo govorili v lepem knjižnem jeziku, dosti pa je bilo tudi prleških oddaj in res sodelovali smo vsi, bilo je bolj enostavno, ampak tako srčno, veselo. Življenje pa je tak, prinaša, odnaša, prišli so spremembe, korežno naprej. Moji kolegi radijski vsi po vrsti, ti Nataša, ki me vedno tako lepo sprejmeš, pa Jasna, pa Robi, pa kateri ste še ostali. Zato naj živi naš radio, ne se sliši še daleč naokrog in dolgo, dolgo.
1: Ja, mogoče pa bo še kdaj tudi kaj povedala, ne? Upam. Razen samo danes. Upam, pa ne pozabi vedno priti, ne? Ker ti si tista, ki zamaš to prek.
0: Tako.
1: Zdaj še samo nekaj moramo nazdraviti.
0: Ja. Zdaj pa greva. Mislim, da pride direktor dole. Zdaj pa eno dobro glasbo nama, daj. Se veš, tisto mojo.
1: Kaj imaš ti?
0: Neka živim, kako živim.
1: Neka živim, kako... Potem pa še ti nekaj za zaključek povej.
0: Povem to, da je sedaj čas, ko se odpočijete, ko poslušate radio Maxi, predvsem pa vam želim hladno, lepo poletje. Ne tako vroče, kot je bilo do sedaj. Srečno.
1: Evo, super, hvala Silva, mi v nadaljevanju damo tisto, ki se jo je Silva zaželela, zato da vas osvežimo, Davor, Dolfi, Ritmoloko, neka živim, kako živim. Hvala Silva.

0: Hranimo tradicijo naših prednikov.
1: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
0: Vstop je prost.
1: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
4: Europark. Vedno blizu.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Počas je, dragi moji, da zdaj pogledamo, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa nič 8-0-2-2-5-5, srečno in varno. In poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami, če se je že kaj segrelo. V Ljutomeru imamo v tem trenutku že 25 stopinj, no 25 tudi v Spodnjiščavnici, v Mariboru in na Hotizi. Danes pa nas čaka jasno vreme s temperaturami do 35.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
13: Evo, vsi tisti, ki ste z nami, minutka je čez pol deseto, v nadaljevanju gremo preveriti, kaj se bo dogajalo na Šprincu, na fajn prireditvi Pozdrav jeseni. Vse boste izvedeli, z nami bo župan občine Razkrižje, no še prej pa Phil Collins, Can't Stop Loving You, pa Bonnie Tyler, It's a Hard Day.

0: Phil Collins je bil to na Toto Maxiju.
1: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
0: Ja, in kaj se lahko čez počitnice delamo? Hodimo tudi na različne prireditve in ena fajn pozdrav jeseni vas čaka že v občini Razkrižje, no več o tem pa nam bo povedal župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep in prijazen pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem s povabilom, da se nam pridružite na praznično soboto 15. avgusta, ko obhajamo enega od največjih krščanskih praznikov, praznik Marijenega vnebovzetja in veliko mašo oziroma veliko mašo, ko se bomo že 28. po vrsti dobili v vinorodnem in obmejnem kraju Šprinc v občini in župniji Razkrižje na tradicionalni prireditvi pod skupnim imenom Pozdrav jeseni. Gre torej za tradicijo, za prireditev, ki ni samo to, je mnogo več od tega, je druženje ljudi iz obeh strani meje, je eden od svetlih primerov, kako morajo ljudje, ne glede na narodnost, ne glede na meje, med seboj sodelovati. In to sodelovanje je tako na verskem področju, ko sta se povezala dva sosednja dušna pastirja, Razkrižja in Štrigove, in svoje vernike povabili na to druženje v Šprinc, in kakor tudi na medobčinskem in meddržavnem sodelovanju, ko sta se povezali tudi obe sosednji občini Razkrižje in Štrigova. Vse skupaj se začne s povorko ali procesijo cvetja iz razkriške strani in štrigovske. Iz razkriške strani se povorka začne pri hišni številki 17a ob 10. in 15 minut, pri družini Srša Kuhar, iz štrigovske strani pa se začne pri hišni številki Bamfi 201 ob 10.45 od znane vinogradniške družine Novak. Lepo je videti, kako se obe procesiji povorki točno v 11. uri srečata pri kapelici v Šprincu ali če sem natančen na stičišču poti Šprinca in Koprive sredi vinorodnih gričev, ko k maši ljudje na blagoslov prinašajo cvetje. Sledi maša z uvodnim blagoslovom cvetja. Tokrat se bo somaševanju razkriškega župnika monsignorja Franca Režolje pridružil novi štrigovski župnik gospod Igor Radašič. Po maši pa bo v velikem šotoru sredi vinogradov blizu kapelice tradicionalno druženje z vtkanimi običaji, z blagoslovom klopotca, imenovanjem botra klopotca, njegovega skrbnika, gospodarja vinograda. Klopotec pa bo za njegovo klopotanje predala namenu aktualna ljutomerska vinska kraljica Martina 22. To je Lea Vučko, ki pa je naša razkrižanka, domačinka, kar pa smo še prav posebej ponosni. Vse skupaj pa bo se dogajalo ob glasbi in plesu. Tokrat bosta osrednjo vlogo odigrala ansambel in harmonikarski orkester Mikola. Predstavili pa se bodo tudi nekateri mladi glasbeni upi, tudi mlada in nadarjena pevka Kristel iz Hrvaške in še nekateri drugi. Med obiskovalce prireditve pa bo prišel zgodovinski lik, nekdanji čuvar vinogradov Oltar, in predstavil njegovo delo povezano z vinogradi, ki ga odlično predstavi ljudski umetnik, nekdanji povezovalec Radia Maxi Samo Tuš, znan kot Korl. Tudi humorja ne bo manjkalo, seveda vse skupaj ob tradicionalnih razkriških mlincih, ribah na mlinarski način in kapljici, ki jo v občinskem vinogradu pridelajo prostovoljke in prostovoljci turistično narodopisnega društva Razkrižje, ki so tudi glavni organizator prireditve ob sodelovanju obeh občin in župni Razkrižja in Štrigove. Ne smemo pa pozabiti poleg verskega, kulturnega in zabavnega vidika še športni utrip, ko bo v sklopu prireditve Pozdrav jeseni tudi 21. tek prijateljstva od otroškega teka do odraslih. Štart otroških tekov bo ob 18. glavni tek za odrasle pa bo ob 18.30. Za odrasle je dolžina proge 8500 metrov po slikovitem in razgibanem terenu, deloma makadamski in deloma asfaltni poti. Prijave sprejemamo od 17. ure dalje na prireditvenem prostoru. Letošnji tek prijateljstva organiziramo v sodelovanju s Športno zvezo Ljutomer, več pa na spletnih straneh Športne zveze in občine Razkrižje. Še to, parkirišča bodo po Šprincu in Koprivi označena. Za konec pa bi dejal samo tole, če želite doživeti nekaj posebnega in občutiti utrip druženja ljudi iz obeh strani slovensko-hrvaške meje in si s tem olepšati praznični dan, vas prijazno vabim na to obmejno stičišče dveh narodov sredi lepih vinorodnih gričev, vinorodnega kraja Šprinc, pa en lep, prijazen razkriški pozdrav.
0: No, tako, dragi moji, slišali ste, vabljeni ste, tudi naša ekipa bo tam, tak da vsi na Šprinc, torej v soboto. Vesta Pisarovič pa vas že čaka z dolje na kolena.

Evo tako, dragi moji, danes bo zelo zanimiv večer, namreč danes bomo lahko spremljali delni sončev mrk pri nas. No in kaj več o tem, kdaj bo najbolj viden, kako ga moramo spremljati, pa še kakšno zanimivost, boste slišali v naslednji urici, kajti z nami bo Mitja Slavinec iz društva Kmica. Tam bodo tudi danes imeli opazovanje sončevega mrka in vse podrobnosti izvejte ste, če seveda ostanete z nami. Zdaj pa še Filip Belli in pa Phil Collins, Easy Lover za vse vas, ki ste v tem trenutku z nami.

0: Evo, to ti maksi poslušate. Tukaj je Joe Cocker, pride v vašo družbo z You Can Leave Your Head On že čez kratek čas za to, ker ostanite tu.
1: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
8: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta pričakujejo obiskovalce novi izdelki in spoznanja, najboljši na svet in jedi, nepozabna doživetja in srečanja. Najpomembnejši to vrstni sejem v širši regiji bo očaral poklicne kmetovalce, ljubitelje vrtnarjenja, gurmane, ljubitelje vin in vse tiste, ki iščejo zamisel za popoln izlet. Ta edinstven dogodek za celostno družino in vse generacije je praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti in bo letos slavil mednarodno leto pašnikov in živinorejcev, kmetic ter prostovoljcev za trajnostni razvoj. Svojo ponudbo bo na več kot 70 tisoč kvadratnih metrov površin predstavilo 1690 razstavljalcev in pa ti bodo iz 36 držav. Država partnerica bo tokrat Alžirija. Občina Črenšovci pa je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

0: zadolževanje za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole za obdobje 2026-2028. Za projekt rekonstrukcija in statična sanacija osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci so pridobili okrog 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Projekt zajema celovito prenovo notranjosti šolskega objekta, vključno statično sanacijo, obnovo strojnih in elektroinštalacij, obnovo tlakov in talnih oblog in pa naj bi bil končan do konca leta 2028.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastoje v tem trenutku ni pazljivo. Na tistih odsekih, kjer potekajo cestna dela, to je tudi v Ljutomeru, v okolici sodišča, tako da pazljivo in strpno seveda. Če pa vidite še kakšne spremembe, pa nič 8-0-2-2-5-5, srečno.
2: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen, omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na Kia. Picasso.
0: In smo že pri temperaturah, že imamo 24 stopin v Ljutomeru, tudi v Gederovcih in v Termah Banovci, 25 pa je v Turnišču. Danes bo spet jasno, temperature do 35 stopin.
2: Sveže, domače, lokalno.
1: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
3: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: In še enkrat lepo zdrav vsem, ki ste se nam pridružili, 5 minut je čez 10. Danes bo delni sončev mrk. Mi ga bomo tudi videli tako, ne sicer zelo dobro, ne, kot recimo Španci, ampak vseeno se splača pogledati malo v nebo proti večeru, kdaj natanko in kako, nam pove Mitja Slavina že čez kratek čas. Ostanite tu, kjer so tudi Michael Jackson, Will You Be There, pa Nataša Bedingfield, Unwritten in Joe Cocker začne You Can Leave Your Head On.

0: Prav to ti, Maksi, poslušate 9 minut je do pol enajstih in danes večer je možnost, da bomo videli sončev mrk. To pravijo tudi tisti, ki se o to malo bolj razumejo. No? Fiziki pa astronomi, z nami je Mitja Slavinec, predsednik astronomskega društva KMICA. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, zdravo.
0: Kaj torej nas danes čaka na nebu, Mitja?
1: Ja, kar nekaj kolegov z astronomskega društva KMICA je šlo v Španijo, pa v tiste predele, kjer je mrk viden popolno. Torej, kada je pokritje sunca čisto, tako kot je bilo leta 99 pri nas, na Goričko najbolje vidno. No, pri nas je pa viden delni sončev mrk, to je pojav, da Luna samo delno zakrije sunce. Seveda v tom primeru te ne vidimo tistih najlepših stvari, ker so pri sončnem mrke, to je pri popolnem zakriti, belijovi biseri pa korono. Nekaj vseeno je pa vredno pogledno te proti sunce, zato ka, da pokritje precej veliko, tudi do 3 frtale sunca in to je prilika, kar se redko zgodi, zato se jo splača izkoristiti. In tudi vremensko napoved je točno, ko vas vse skupaj vabim, ko si to pogledate. Na tom mestu pa včasih povdarjam, ko ne smete res nikdar, nikak z prostim okom gledati v sunce, kakšno folijo to za opazovanje sončnega mrka se nabavite. Dobro je pa tudi švas aparat, maska za električno svasanje, to bi toga mogoče leže i pridete pri kakšnih kolegih. Pa ene očale so za dosta netrbej, ko sati svoje ima, pa priporočljivo je itak samo kakšnih 10 sekund gledate, te si pa očinaj malo počinajo, pa te čas vaši kolegi gledajo na iste očale.
0: Evo, super, krasno, no, pa še to mogoče eno vprašanje, Mitja, zdaj po navadi, ne, ko je luna polna, prazna, nas nosi gor, dol, nekatere bolj, druge manj, se bo tudi danes to na nas, kaj videlo, bo vplivalo to na nas. Pa mogoče, Mitja, še vprašanje, ne, tako malo za hec, ali pa tudi ne, pravimo, ko je luna prazna, polna, da nas meče sem in tja, se bo zdaj tudi kaj dogajalo podobnega?
1: Ja, ne, tako, to je tako. Imamo v Pomorski akademiji tudi raziskavo na to temo. Eden naš član je napisal resam še zanimivi članek. To njegov sošolec, ko je študiral te medicino, sta v Kuper bila, je pravo, ja, da je puno luno, te je norišnica. Ne? No in objavljene so pa za 20 plus let na spletni strani policije statistike nesreč. Ne? In je to napravo. In se je izkazalo, da je puno luno nega čister nekaj več v povpreči seveda nesreč, kot da je prazna. Je pa istina, kot en den prle, pa da je puno luno, pa en den kasnej, tak lajično vsaki misli, ko je še sikdar puno. Ne? V trej dneva se pa resem več stvari zgodi, kot po enom samom. Ja se pa dosta krat pohecam, kada je luna puna, te se če koga kaj meče, to bolje vidi, kada je ne tako svetljene. Torej, največji in edini merljivi vpliv lune na zemljo je seveda plima, bibavica. Če pa kome kakša koli takšna vesolska prigodivčina, prav pride pa hasni, pa naj samo vrv žele v njo, predvsem pa če te kakšne utrinke videli, pa si kaj lepoga zaželejte, pa nikomi ne povejte, kaj ste si zaželeli, te da se vam to gojišno izpolnilo.
0: Evo, super, hvala lepa tudi za to razlago. Mitja, hvala, ker ste bili z nami, pa seveda fajn dan vam želimo.
1: Enako in vse dobro, hvala, adio.
0: Ja, mene že malo nosi, ne? Dvakrat ponavljam vprašanje. Dobro, danes torej gledamo v nebo zvečer, pa utrinki so že bili včeraj malo vidni, ne? Tako da, če jih niste ujeli, mogoče danes še kakšen pride. Žan Sečič pa je tisti, ki pride k vam. Vse bilo je prav, 5 minut do pol enajstih.

0: Žan Serčič, odlično vse bilo je prav, v nadaljevanju pa še Denis in Denis in program Tvoj kompjutera in še drugi Toti in najljubši hiti.
1: Toti Maxi.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zdaj smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne. Imamo pa radar v Marki Šavcih pri Zvončku, krupljivni gasilski dom, skriti vas ta na stranski cesti, je pa prišlo do prometne nesreče pri Dinosu v Murski Soboti, tak da če slučajno je še promet oviran, pazljivo in pa srečno do cilja, če vidite vi spremembe, pa nič 8 nič, 2255, srečno. Evo, zdaj pa gremo še k temperaturam, tako počasi se segreva. V Ljutomeru imamo v tem trenutku že 26 stopin, pa 27 v Odrancih in v Svetem Juriju na Goričkem, pa tudi v Radencih, danes do 35.
2: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Ja, sreda je tudi danes za kmetijske nasvete. V nadaljevanju dobite kar veliko nasvetov o tem, kako se obraniti pred afriško prašičjo kugo, oziroma kako prašiče obraniti pred tem. Ne? Torej, čez kratek čas dobite vse informacije, tako da ostanite tu, čakajo pa Jan Plesanjak, pa Bengals, Joshua Kedison in tukaj Denis in Denis in program Tvoj kompjutera. Uživajte.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, čas je za kmetijske nasvete. Danes jih je za vas pripravil magister Sašo Sever, specialist za prašičerejo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. In danes bomo govorili o pomenu biovarnosti pri preprečevanju vnosa afriške prašičje kuge. Afriška prašičja kuga je ena najnevarnejših nalezljivih bolezni domačih in divjih prašičev. Za človeka ni nevarna in se ne prenaša na ljudi, vendar lahko prašičerej povzroči izjemno veliko gospodarsko škodo. Bolezen se lahko v čredi hitro razširi, pogini so lahko zelo veliki, o potrditvi okužbe pa so potrebni strogi ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja. Biovarnost pomeni skupek organizacijskih, tehničnih in pa higienskih ukrepov, s katerimi zmanjšujemo možnost, da bi povzročitelja bolezni vnesli v rejo ali ga prenesli med posameznimi skupinami živali. Prvi ukrep je nadzorovan vstop na območje reje. V hlev naj vstopajo samo osebe, katerih obisk je nujen. Vsak obiskovalec mora upoštevati navodila rejca, uporabiti zaščitno obleko in obutev ter izvesti predpisane higienske postopke. Zelo koristno je, da je območje reje jasno ločeno na čisti in nečisti del. Na prehodu v čisti del naj bo prostor za preoblačanje in preobuvanje. Obutev, ki se uporablja zunaj hleva, ne sme biti ista kot obutev v hlevu. Razkuževalne barijere z razkužilom so učinkovite samo, če so pravilno uporabljene. Pred razkuževanjem mora biti obutev očiščena, saj blato in organska umazanija zmanjšujeta delovanje razkužil. Razkužilo mora biti pripravljeno v ustrezni koncentraciji in ga je treba redno menjavati. Umazana posoda z že iztrošenim razkužilom lahko ustvari lažen občutek varnosti. Posebna pozornost je potrebna pri vozilih. Tovornjakarji za prevoz živali, vozila za dostavo krme, vozila serviserjev ali drugih obiskovalcev naj se čim manj približujejo hlevom. Poti vozil naj bodo organizirane tako, da se čisti in nečisti promet ne križata. Pri nakladanju prašičev je priporočljivo uporabljati nakladalno mesto, ki preprečuje neposreden stik prevoznika in njegove opreme z notranjostjo hleva. Žival, ki je že zapustila čisti del reje in prišla na nakladalno površino, se praviloma ne sme vračati v hlev. Vsako transportno sredstvo za prevoz živali mora biti po uporabi temeljito očiščeno, oprano in razkuženo. Posebno previdni morajo biti rejci, ki se ukvarjajo tudi z lovom ali imajo v družini lovca. Oseba po lovu, stiku z divjimi prašiči ali obisku lovišča ne sme neposredno vstopiti v hlev. Obutev, obleko, opremo in vozila je treba očistiti in razkužiti. Opreme, ki se uporablja pri lovu, ne smemo uporabljati v prašičarejskem objektu. Preprečevati je treba tudi stik domačih prašičev z divjimi prašiči. To je še posebej pomembno pri rejah na prostem. Ograje morajo biti ustrezne in redno pregledane. Pri delu je priporočljivo najprej oskrbeti najmlajše in najbolj občutljive živali, nato starejše in nazadnje bolne oziroma sumljive živali. Za bolne živali je treba uporabljati ločeno opremo in po končanem delu zamenjati ali razkužiti obute oblačila in pripomočke. Pomembno je tudi vsakodnevno opazovanje živali. Rejec najbolje pozna svojo čredo in običajno prvi opazi spremembe. Opozorilni znaki so lahko nenadno zmanjšanje za uživanje krme, povišana telesna temperatura, neobičajna utrujenost, težave pri gibanju, spremembe na koži, povečano število poginov ali nenaden pogin živali brez jasnega vzroka. Zgodnje odkrivanje bolezni je ključno, saj lahko pravočasno ukrepanje omeji širjenje okužbe in zaščiti druge reje. Pri biovarnosti je odločilna doslednost. Ni dovolj, da se ukrepov držimo samo takrat, ko je bolezen že blizu naše države ali regije. Povzročitelja ne vidimo in ne moremo vedeti, kdaj bo prišlo do tveganega stika. Zato mora biti biovarnost del vsakodnevnega dela, podobno kot krmljenje, napajanje in spremljanje zdravstvenega stanja živali. Odgovornost pa ni samo na rejcih. K preprečevanju afriške prašičje kuge lahko prispevamo vsi. Med potovanji ne prinašamo izdelkov živalskega izvora iz območij, kjer veljajo omejitve. Ostankov sendvičev, salam ali drugih mesnih izdelkov ne odmetavamo v naravo. Prašičev ne krmimo z ostanki hrane. Če v naravi opazimo poginulega divjega prašiča, se ga ne dotikamo, ampak o najdbi obvestimo pristojne službe. Afriška prašičja kuga je resna grožnja prašičareji, vendar lahko tveganje z dobrimi biovarnostnimi ukrepi bistveno zmanjšamo. Najpomembnejši so nadzorovan vstop v rejo, preoblačanje in preobuvanje, čiščenje in razkuževanje, varen transport, previden nakup živali, preprečevanje stikov z divjim prašiči ter hitro ukrepanje ob vsakem sumu bolezni. Biovarnost je naložba v zdravje živali, varnost reje in prihodnost prašičareje. Pri preprečevanju afriške prašičje kuge velja preprosto pravilo. Lažje in ceneje je preprečiti vnos virusa, kot odpravljati posledice njegovega pojava. To bi bilo za danes vse v kmetijskih nasvetih. Za vas je oddajo pripravil magister Sašo Sever, specialist za prašičarejo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

Roxette in Joe Wright na toto Maxiju ste, Nataša vam delam družbo, čas pa je, da čez kratek čas skočimo še malo v terme Lendava. Tam seveda se tudi, če se vroče poletje, veliko vsega dogaja in kmalo boste lahko doživeli tudi pool party. No, kaj več o tem povemo že v naslednji uri, ko bo z nami vodjo marketinga term Lendava Monika Vačič-Kleiderman. Tak da, vi kar ostanite tu, Ariana Grande še prej, preden malo tudi preverimo, kaj aktualno pri nas No Tears Left to Cry.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ariana Grande, je bila to No Tears Left to Cry. No, Sara Brightman pa Andreja Bocelli pravita Say Goodbye, ne? Ampak mi še ne. Še eno uro bomo skupaj. V začetku nove urice pa pesem dobite v celoti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin. 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
3: Na praznično soboto 15. augusta. Slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu. 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
2: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
3: Pridružite se Prlekom, Prekmurcem in Međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
4: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
14: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
15: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
1: Ura je 11.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni še enkrat vsi, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je zavrnila ponudbo podjetja Pomgrad za gradbena dela za vzhodno soboško obvoznico. Pomgrad bi dela opravil za približno 19,3 milijona evrov z davkom. Pred objavo razpisa je bila vrednost del ocenjena na 13,5 milijona evrov. Po izteku pravnomočnosti bodo izvedli nov postopek oddaje javnega naročila in sicer konkurenčni postopek s pogajanji. Soboško obvoznico gradijo v dveh fazah. Prvo predstavlja južna obvoznica, ki so jo dokončali leta 2018. Vzhodna obvoznica predstavlja drugo fazo, potekala pa bo od križišča s Panonsko ulico do križišča pri Čardi.

0: Občina Roganšovec pa je v zadnjem obdobju precej pozornosti med drugim namenila tudi ureditvi kolesarskih postojank. Pred tedni so odprli postajališče v Večeslavcih, zdaj pa so občani Roganšovec eno dobili še v Kramarovcih. Kolesarska postojanka se nahaja na križišču poti proti Fikšincem in Roganšovcem, nova ureditev pa predstavlja pridobitev tako za kolesarje in pohodnike, kot tudi druge obiskovalce, ki se podajo na raziskovanje njihove občine. Kot so podarili še na občini, želijo z ureditvijo novih kolesarskih postajališč izboljšati pogoje za kolesarje in pohodnike ter tudi spodbujati aktivno preživljanje prostega časa.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: In smo na cestah, te so normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni, imamo radar. V Vržeju je zdaj. In sicer si v Kedi smer Ključarovci, tako da pazljivo tam. Če vidite še kaj, nič, osem, nič, dve, dve, pet, pet, srečno.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika, najnoči šakaljice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Ital.
0: Evo pa zdaj ponovno malo k temperaturam, najprej tokrat pa kar v Gederovce, tam je 25, 26 je v Vržeju, v Dobrovniku, tudi v Slovenski Bistrici, pa v Ljutomeru. Danes pa jutri bo pretežno jasno, temperature še tam do 35, no pri nas pa tam bolj do 32, 31 danes. Jutri bo jasno, temperature čez dan do 30.
2: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
6: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: In 6 minut za najsto, v nadaljevanju vabilo v terme Lendava, kmalo smo tam še prej, Adele, Set Fire to the Rain in pa Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to say goodbye.

0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
1: In zabavne počitnice lahko preživite tudi v termah Lendava. Tja se namreč zdaj selimo za kakšno minutko, zato ker je z nami vodja marketinga Monika Baček-Laderman. Lepo pozdravljeni, Monika.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci.
1: Tako, Monika, kar nekaj časa je že minilo, ko smo se družili v studiu. Ne, jaz verjamem, da kmalo spet pridete, ampak nas pa vseeno malo zanima, kaj je novega, aktualnega v termah Lendava.
2: Ja, v naših termah, predvsem na kopališču, je kar pestro celo poletje. Imamo res dober obisk, še posebej tudi zaradi prenovljenega zimsko-letnega bazena, ki kar vabi obiskovalce, tako domače kot tudi tuje. In pa seveda naši gostje v termah si prav tako poslužujejo naših bazenov in se imajo super že celo poletje.
1: Monika, čez celo poletje je tudi drugače, čez leto imate različne akcije, ne?
2: Ja, tako je. V bistvu naši kopalci se poslužujejo raznih akcij, ki jih ponujamo tudi v poletni sezoni, ne samo v zimski sezoni. V ponedeljkih in četrtkih so najbolj priljubljeni dnevi, saj imamo takrat akcijo 1+1 za upokojence, kar pomeni, da se dva upokojenca lahko kopata kar za 15 evrov. In je res ta akcija nekako najbolj priljubljena med domačini in pa tudi med tujimi oziroma med Hrvati. Naslednja akcija, ki jo imamo, je Vesela sreda, kjer imamo celodnevno kopanje s kosilom za 23 evrov in se lahko potem v bistvu kosilo poje v našem prenovljenem barbecue baru tik ob zimsko-letnem bazenu. No, zdaj v poletnem času je tudi zaživel ta popoldanski petkov družinski dan, kar pomeni, da se lahko do 3 otroci do 15. leta kopajo brezplačno v spremstvu 2 odraslih. Tako da smo tudi ob petkih malo poskrbeli za družine in je res zelo dober obisk takrat.
1: Super. No, dogajanje pa je tudi v hotelu, v taverni, ne? Tudi kar nekaj aktivnosti poteka tam.
2: Ja, tako je. Čez dan imamo kar pestro na kopališču. Večerni oziroma popoldanski del se pa potem preseli v taverni, na terasu taverne, kjer imamo ob sredah disko pod oblaki z DJ Komarickem. Ob četrtkih v bistvu dogajanje popestrijo etno večeri, kar pomeni, da je ob 20. uri vsak četrtek nastop raznih folklornih skupin tukaj domačih in pa tudi z raznih koncev z Prekmurja. V petek je pa potem na terasi taverne živa glasba in se lahko tudi kdo zavrti, če želi.
1: Super. Pripravljate pa tudi pool party.
2: Ja, tako je. Ta petek 14. avgusta se ponovno vrača morska deklica Arabela k nam. To pomeni, da bo od 16. ure možno slikanje z morsko deklico Arabelo ob olimpijskem bazenu in pa potem od 4:30 pa do 6:00 plavanje z morsko deklico. Vsak, ki bi želel plavati, dobi plavutke. To je vse brezplačno za naše goste in se lahko preizkusijo v plavanju kot morske deklice. Ob 18. uri nastopijo tudi country skupina Crazy Boots iz Maribora, ki so že lansko leto kar popestrili dogajanje ob kopališču in verjamemo, da bo tudi letos kar vroče, ko bodo nastopale. DJ pa bo poskrbel v bistvu za celotno popestritev tam med 15. in pa 19. uro, tako da bo vsega po malem, za vsakega nekaj, no.
1: Evo, super. Imate pa še eno posebno akcijo glede kart?
2: Ja, zdaj mogoče še omenimo. V poletnem času se kar poslužujejo naših paketov kopalnih kart. To pomeni, da imamo akcijo 9+1 na pakete kopalnih kart in je kar dobra prodaja tega. Tako da vsi, ki bi se radi prišli večkrat k nam kopati kar vabljeni, da si priskrbite te pakete kopalnih kart in se kopate ugodneje pri nas.
1: Super. Monika, drugače pa itak na vaši spletni strani na Facebooku vse o dogajanju pri vas vidijo naši poslušalci.
2: Ja, tako.
1: Super. Hvala za danes. Se vidimo potem v prihodnjem tednu. Najverjetneje do takrat pa lepo se imejte pa srečno.
2: Hvala lepa za klic.
0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.

0: tako, samo te ljudo volijo, Vladimir Kočič, Zec, na to te maksijo ste. Prihaja še ena odlična. Malo bomo migali tako poletno z Beach Boys in pa Kokomo, kmalo v celoti, še prej gremo k vremenu, pa na ceste.
1: Toti Maxi.
2: Joj, kak je vroče, v mojem stanu na avtu je kak v peče.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjutomer.
2: Zakoj pa?
4: Ka imajo tam kakši bazen, ka se leko ukladiš?
3: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
5: Pa se celjutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
6: Končno! To je popolna osvežitev.
7: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
6: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
8: Europark, vedno blizu.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Karba MGE, moja okna.
14: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
13: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: In smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, imamo pa radar. Ta pa je na izvozu avtoceste Turnišče Krožni, tudi v Markišavcih opažen in pa pazljivo, kamorkoli greste, če vidite še vi kaj, pa hitro to povejte na nič 8 nič 2255, srečno. In gledamo še k temperaturam, za enkrat imamo v Ljutomeru še vedno 26 stopinj zdaj, no 25 pa je v tem trenutku v Vržeju, pa v Odrancih, tudi v Beltincih in na Ptuju. Danes jasno do 32, jutri jasno do 30.
16: Sveže, domače, lokalno.
17: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
16: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Ja, počasi se mi zdi, se bodo temperature malo spuščale, ne? Ja, mi imamo za vas še kakšno obvestilo, kaj se dogaja v prihodnjih dneh pri nas, da boste lahko še kam šli. Še prej pa seveda The Blue Something, Breakfast at Tiffany's in pa Beach Boysi, Kokomo za vas 2 minuti čez pol 12.

The Blue Something in Breakfast at Tiffany's na Toto Maxiju. Se je pa pričel že največji festival tukaj pri nas v Evropi, lahko rečemo Siget, ne, v Budimpešti, in tja prihaja veliko znanih glasbenih imen, recimo tudi Goran Bregović, Day Zero, Faithless in tudi Močiva, ki je že kar nekaj časa nismo slišali pri nas in zato jo bom zdaj z veseljem zavrtela, pa fajn popotnica vsem tistim, ki se na Siget odpravljate. Močiba, Rome wasn't built in a day.

0: obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov, pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemoteno oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in pa izrečejo tudi predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in pa sodelovanje. 15 minut je do 12. Vesna Pisarovič pravi, da sutra umrem.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Gremo v avtocenter Ormož. Najprej Renault Master je v ponudbi s podaljšano kabino letnik 2023 in pa Renault Symbios Hybrid, Esprit Alpine z bogato opremo. Več informacij na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. V podjetju Autorajh najdete jih v Ljutomeru po Murski Soboti, pa imajo med drugim v ponudbi rabljenih avtomobilov tudi Kia Sportage 1.6 GDI bencin letnik 2017 in pa Ford Focus Caravan Titanium letnik 2021. In dobrodošli tudi k njim, torej podjetje Autorajh v Ljutomeru in Murski Soboti vas pričakuje. In čas je, dragi moji, da pa se Nataša za danes poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, še naprej uživajte med totimi najljubšimi hiti in tukaj že Mareja. Alu, alu, alu in srečno.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax. Ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
3: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
2: Terme Lendava. Za popolno poletje.
3: Več na terme-lendava.si.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: ki bo tudi letos ponudil bogat program. V prvi vrsti bo ponudil najboljše domače in tuje lutkovne predstave za otroke, pa tudi predstave za odrasle, delavnice, razstave, instalacije in druge spremljevalne dogodke.
1: Program se predstavlja res v različnih formatih, tako kot že običajno, in v petek začenjamo z otvoritvijo festivalske razstave. Letos jo posvečamo gibanju Float to Gaza, ki povezuje slovenske umetnike z umetniki iz Palestine, z Gaze in Zahodnega brega, z razstavo fotografij, filmčkov in instalacij.
0: Je povedala umetniška vodja festivala Nika Bezeljak. Vstopnice za predstave stanejo 3 evre in so na voljo pri blagajni gledališča, celoten program pa je na voljo na spletni strani Lutkovnega gledališča Maribor. Vročina in pomankanje padavin močno vplivata na sladkovodne ribe, predvsem na domorodne vrste, kot so potočna postoru, lipanj in sulec. Ribiška zveza Slovenije zato ribiškim družinam predlaga razmislek o začasni omejitvi športnega ribolova ter poziva k zmanjšanju drugih dejavnosti na preplitih vodah, saj lahko čolnarjenje in raftanje dodatno škodujeta ribam. Obenem opozarjajo, da je odvzem vode za zalivanje dovoljen le z ustreznim vodnim dovoljenjem, ljudi pa poziva naj morebitne nepravilnosti prijavijo pristojnim ribiškim družinam. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli proti Senju. Na območju piha orkanska burja, kar otežuje reševalno akcijo. Reševalcem je sicer uspelo najti plovilo, ki po opisu ustreza njihovem čolnu, poročajo hrvaški mediji.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Ni. In prosim, previdno na naših cestah.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 12 minut. To pa ste sporočili s cest.
5: Ja, dober dan, Martina, na tej strani Pesnice proti Mariboru obvoznica delno stoji zaradi zaprtja popsteze.
0: Hvala za informacijo, poročate pa tudi o radarju.
6: Radar bi javil na Melski cesti in sicer na koncu Melske proti Malečniku v Srebrnem kliju, to je radar, tako da previdno.
0: Hvala za informacijo, Andrej, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 08010 5.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
4: Danes do sobote bo na našem koncu lepo, jasno, sončno vreme. Najvišje dnevne temperature nekje okoli 30 stopinj, trenutno pa v Mariboru 26, v Limbošu 24.
3: Sveže, domače, lokalno.
9: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
10: To ti radi.
4: So 4 minute čez 12, lepo popovdne na Totem radiju.
0: Zdravo!
4: Saša in Anja sva tu in tudi že prvi Toti hudi hit, ki nas čaka v naslednji uri. Malo drugače, malo z Robinom Šulcom, Somewhere Over the Rainbow, takoj potem.
11: Kaj ste čuli, vi to? Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
12: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
11: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
12: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.

0: Siri na Totem radiju, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Želiva lepo sredo, ko so vas že ob 6:30 zjutraj prebujali Ana, Fras, Jeger in tudi Tine. In če kdo danes probal to Tine to zanimivost, lepo prosim, nič pet ena 220-220.
2: Imamo eno akupresurno točko, imenovano Zusnali oziroma ST36, nahaja se na spodnjem delu noge približno 4 prste pod pogačico.
3: Okay.
2: Ni zdaj to samo tam, da stisneš pa letiš, ne? Drugače je za krepitev energije, podporo imunskemu sistemu in lajšanje prebave. Če nežno masiraš, ti začne premikati.
4: Resno?
2: Ja, in lahko.
1: Prav zdaj, če bote to probali, ne? Dajte ne vsi štirih krati, ok?
2: Zakaj se ti zdaj? Probaj do devetih se ne čohat tu, pa božat, pa zaradi mene.
3: Kaj na sprednji strani noge ali zadnji?
2: Štiri prste pod pogačico.
1: Ne zdaj oba, ker
4: če
1: bo...
4: Očitno si se že gledal, da si bil dvakrat že.
2: Ne, nisem se masiral. Jaz se ne rabim masirati. Hvala Bogu.
1: Hvala, kot do Dejana prepelje nazaj, prosim. Lepo.
3: Boš naslednji teden v ponedeljek, boš ga že imela nazaj.
2: Pa ga lahko masirat.
5: Tvoje mesto, tvoj radio. Take it to the best.

0: Ό,τι Μάξι.
1: Ιω, как я вроча, в моем стану ноуту я как в печи.
2: Но тепа е же скрайни час да греш пъсът с лютомер.
1: За кой па? Кама е там как ши базин, ка се леко охладиш?
2: То ше не, мая па охлаяни салон, саме ле переное с климо па приязне световалце. Па глих лето спразнуе от 20 лет, так да те зихер чака ше кака додатна угодност.
1: Виж ка, тепа иден е скар директ в лютомер по реноя.
3: Пъсът с лютомер празнуе 20 лет. У месец в августу изкористите изземне попусте на Renault Captur, Symbioz и остале Renault-еве модели. Обиштите нас на Колодворски 26 и изкористите юбилейни угодности. Веч информации на НИЧ 2 58 58 400.
4: Prihaja Varaška noć.
5: U subotu, 15. augusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika u Turnišću.
4: Ogrirana zbo skupina Misteri. Na to pa na veliki odar prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
5: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
4: Na nepozabno Varaško noć vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
5: Vstopnine ni.
4: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noć sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
6: 17.599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
11: 12:30 minut. Anja, kaj se dogaja na naših cestah?
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. To pa ste sporočili z cest.
13: Radar bi javil na Melski cesti in sicer na koncu Melske proti Malečniku v Srebrnem kliju, to je radar.
12: Hvala za informacijo, Andrej. Radar pa je tudi na pomurski avtocesti na odcepu Banovci. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
11: In še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, Trnovci trenutno 27. Danes in tudi v prihodnih dneh se bodo temperature vrtele pri največ 30 stopinjah, vreme bo vse skozi ostalo lepo, jasno in...
14: Sveže, domače, lokalno.
15: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
14: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
16: Bravo, bravo,
17: bravo, mislim
16: bravo.
17: Bravo, bravo, mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
16: To pa je res, to pa je neverjetno.
17: Si videl? Bolj kot ti, Frasin.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.

0: Tudi Cindy Loper med temi hudimi hiti in spet previdno na naših cestah opozarjate na radar.
1: Dober dan, jaz ravno kar za na radar na leto, tako da še ne bo kdo drugi. Pesniška obvoznica iz Pesnice proti Mariboru.
0: Najlepša hvala za to informacijo, počasi previdno pa prosim tudi v Veržeju.
2: Ja bi samo rad sporočil, da je v Veržeju pri transformatorju radar imeli proti Doklejoju.
0: Najlepša hvala za vsa vaša obvestila, če opazite še kaj na vaši poti, pa smo tu na 0800 10 55.

0: Toti Maxi.
1: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji jabučni suk, 1 liter le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Radio.
1: In je ura točno 13.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Sindikat Mladi Plus ob mednarodnem dnevu mladih opozarja na vse bolj negotov položaj mladih na trgu dela in vlado poziva k ukrepanju proti prekarnemu delu. Menijo, da bi uvedba študentskega SP-ja razmere še poslabšala, saj nestabilne oblike zaposlitve otežujejo finančno osamosvajanje, reševanje stanovanjskega vprašanja in načrtovanje družine, ter negativno vplivajo tudi na duševno zdravje. Ob tem opozarjajo, da sicer že obstaja strategija za odpravo prekarnosti, vendar jim manjka

0: šole, stopnja brezposelnosti pa je nižja od povprečja Evropske unije. Kljub temu se mladi od staršev osamosvajajo razmeroma pozno, saj so se lani v povprečju ucelili pri nekaj manj kot 29 letih, medtem ko je bila njihova delovna aktivnost okoli 47-odstotna. Številne evropske države so od začetka ruske invazije na Ukrajino zasegle več plovil, ki so del ruske flote v senci in jih Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Najnovejši sveženj sankcij, ki so ga članice sprejele julija, pa jim omogoča tudi prodajo tovora zaseženih ladij. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odzivu na možno prodajo tovora zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam in dodal, da bodo prisiljeni odgovoriti z enakimi ukrepi.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: In prosim, previdno na naših cestah.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, to pa ste sporočili z cest.
4: Ja bi samo rad sporočil, da je v Veržeju pri transformatorju radar meri proti Doklejoju.
5: Dober dan, jaz ravno kar zdaj na radar na leto, tako da še ne bo kdo drugi. Pesniška obvoznica iz Pesnice proti Mariboru, Črni Kedi.
0: Najlepša hvala za obvestilo, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
3: Jasno je zunaj in okoli 27 stopinj na našem koncu, tam do 29 še lahko pričakujemo in kaže, da bo stalo podobno vsaj do sobot.
8: Sveže, domače, lokalno.
9: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
8: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
10: To ti radi jo.
3: Minute čez 13, Saša in Anja sva tukaj.
0: Zdravo!
3: Želiva lepo sredo, želiva lepo popovdne na Totem radiju, seveda samimi hudimi hiti in pa čez dva prihaja tudi kdo?
0: Profesor Križanič.
3: Tako, ne zamudite.
11: Kaj ste čuli, vi to?
12: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v mediji.
11: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
12: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
11: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.

0: для вас.
1: Добрий день, професор.
2: Добрий день. Здраво. Добрий день. Найпрей честитки Марку Кнуферю за 77 let. То кар нека,
1: ne? Честитки.
2: Честитки, ne? In danes je samo en komad, ki ga lahko zavrtimo. In to je... Zakaj? No?
1: Ja, povej.
3: Ja, ker ima rojstni dan.
2: Tak, ne, za njega rojstni dan nima veze.
3: Ne, pa. Ne.
2: Danes bomo zavrtili Total Eclipse of the Heart of Bonnie Tyler. Zakaj?
1: Ker bo zvečer.
3: Kaj?
1: Mrk, Anja.
2: Pa ki si ti, Anja? Kaj, halo, zbudi se. En ten, že govorimo o tem, glede, pa sem ti, jah, glede.
3: Ja, dobro, lahko je marsikaj zvečer, no.
1: Mrk bomo gledali.
2: Ja, to ne vem, kaj imate videla doma zvečer, ne. Ampak zunaj bo mrk, ne.
3: Tako. Pa tudi utrinki drugače.
2: Točno, Perzidi.
1: Točno.
2: In zato se smo spomnili tega hita od Bonnie Tyler. Original sega v leto 83. Avtor je Gene Steinman, s katerim je sodeloval tudi že pokojni Meatloaf. In skladba je poklon filmu Nosferatu iz leta 1922, ki je služila kot osnova za zgodbo o Drakuli, torej gre za vampirsko ljubezensko tematiko. Dve leti nazaj je bil film ponovno aktualen, z novo verzijo je bil nominiran celo za 4 Oscarje. Ste gledali?
1: Nisem.
3: Jaz tudi.
1: Moram reči, da ne.
2: Ker je že druga košarica, da ne. Na tretje spod ne več vprašam. Nekaj priredb je doživela tudi skladba, leta 94 jo je posnela Nicky French, pa 7 let kasneje Jan Wayne in na to še Westlife, to so samo nekatere. Leta 2003 je na novo posnela tudi Bonnie Tyler in sicer v duetu z Karen Anton, deloma v angleškem, deloma v francoskem jeziku. Ampak, samo en je original.
1: Tako.
2: In tega si bomo privoščili danes. Zdaj. Zvečer pa, ne, upam, da imate očala pripravljenja.
3: Ih imaš?
2: Imam.
3: Boš super.
2: Boš doma. Brez tega je... Ne samo, da imam očala, imam tudi filter za slikanje s telefonom. Sem že probal. Včeraj poskusil.
3: Torej, pričakujemo pa slike, Sandi.
2: Ja. Če nem zaspal vmes. Bom pač počakal do 2085, pa bom takrat posnel, dobro?
3: Dobre,
2: dobro. Ok, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Ό,τι μάξι.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: 13:31, Anja, se kaj dogaja na naših cestah?
2: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 21 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa se tako podaljša za 1 uro in 40 minut. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Od danes do sobote bo na našem koncu lepo, jasno vreme, najvišje dnevne temperature okoli 30 stopinj, ne premalo, ne preveč, trenutno pa v Mariboru 27, Litmerk 28.
3: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
5: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, testuje. Fras in Medvaršov kot pa Saša Pančur.
6: To pa je res, to pa je neverjetno.
5: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, z vprašanja, ki poglobijo vajn odnos. Kako pomembna je zate spolnost?
2: Dobro, zdaj, no, mislim, ni zdaj vse.
1: A doma moraš to vprašati. Kaj meni govoriš?

0: Tudi Fergie med totimi hudimi hiti. Lepo sredino popovdne na Totem Radiu še naprej, Saša se za danes poslavljam, Andrej Mernik bo z vami takoj po 14. pa seveda toti hudi hiti in tudi naša Anja Škrlec, ki že pripravlja novice, pa vse prometne in vremenske informacije.
1: Toti Maxi.
2: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lepo ohladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomer po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si primti še Dry Kantal Zvinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Radijska mreža. Toti radio.
13: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
14: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedočo?
13: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
14: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
15: Ura je 14.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zavod za zdravstveno zavarovanje je zdravstvenim domovom in koncesionarjem poslal strokovne usmeritve za določanje režima gibanja med bolniško odsotnostjo, ki se bo prilagajal vrsti bolezni oziroma zdravstvenemu stanju. Pri poškodbah bodo morali bolniki v začetnem obdobju večinoma ostajati doma, medtem ko bo pri duševnih motnjah priporočeno gibanje in druženje. Omejitve se bodo sčasoma umilile tudi pri drugih kroničnih boleznih ter onkoloških obolenjih. Usmeritve niso pravni akt, temveč priporočila, zdravniki pa bodo režim določali glede na posameznega bolnika, pri čemer so za kršitve pravil predvidene tudi sankcije, vključno z začasnim odvzemom nadomestila. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka ob Pekrskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V sklopu prenove bodo zasadili 239 novih dreves, presadili 52 obstoječih ter dodali več kot 3 tisoč grmovnic in okrasnih trav, uredili pa bodo tudi nove sprehajalne poti, brv čez Pekrski potok in več otroških igrišč. Obstoječa igrala bodo odstranili in jih preselili v Limboš, med gradnjo pa bodo zaradi varnosti za prte nekatere poti in igrišča. Novi park bo tako ponudil več prostora za rekreacijo, igro in

0: klinični pregledi. Regivo Radenci.
1: Ni.
2: Poglejmo na ceste, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 25 minut, pot iz Ljubljane do Maribora je tako dolga 1 uro in 40 minut, to pa ste sporočili z cest.
4: Jaz bi samo rad sporočil, da je v Veržeju pri transformatorju radar in meri proti do Klevoju.
3: Najlepša hvala za obvestilom. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
0: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
0: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
2: Sončno vreme in 27 stopinj Celzija imamo v Mariboru, v Lendavskih goricah 29, v Cirkulanah pa 28 stopinj, do večera ostaja pretežno jasno, tudi jutri pa tudi v petek in v soboto kaže na večinoma sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature bodo okoli 29 stopinj Celzija.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
0: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radijo.
2: Anja in Andrej so z vami tudi v nadaljevanju današnjega programa na Totem. Lep pozdrav!
3: Zdravo!
2: Evo, fino bo, malo se mu pripravili na sončev mrk.
3: Tako.
2: Bo danes in ga potem kar nekaj časa ne bomo videli, tako da je prav, da ga danes samo malo opazujemo, ampak kako ga opazovati varno, o tem bomo debatirali tudi v nadaljevanju. Tote hude hite imamo in že po treh bomo praznovali. 12. avgust je praznik. Danes praznujemo vsi tisti, ki radi poslušamo glasbo na gramofonskih ploščah, na vinilkah. Ja, svetovni dan vinilk je danes, od kdaj ga obeležujemo in po treh bomo poslušali tisto, ki je na zadnji plošči, ki sem si jo kupil nekaj dni nazaj.
3: Evo. Me že zanima.
2: Ja, zanimivo bo. Po treh totih hitih Mojo, Imagine Dragons in Lost Frequencies. V nadaljevanju, aha, in še to ta dva, jasno.
6: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vedno šal.
7: Ja.
6: Ko Rudi Karel.
7: Wirklich unglaublich, ne?
6: Je, da bi kuj odpoved dal.
7: Ja, glej.
6: Wann du willst, du willst.
7: Kaj?
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Še en vrhunski med totimi hudimi hiti na totem radiju Mojo in pa Lady Hear Me Tonight. 14.14. Anja in Andrej želiva lep dan.
1: Zdravo.
0: In fajn, da ste z nami 12. august, že ne, treba izkoristiti dopuste, treba izkoristiti počitnice, obvezno. Danes pa tudi malo praznujemo vsi tisti, ki imamo doma vsaj eno malo zbirko gramofonskih plošč, torej vinilk. 12. august je vsako leto svetovni dan vinilk. Pravzaprav človek misli, da smo ga mogoče že praznovali, ne vem, pred 200 leti ali pa pred vsaj 50-imi, pa ga nismo. Šele od leta 2002 ga praznujemo. Datum pa je izbran zato, ker je na današnji dan leta 1877 Thomas Edison izumil fonograf, ki je bil torej predhodnik današnjih gramofonov. Evo, zdaj vemo zakaj in današnji dan je namenjen prav gramofonskim ploščam, ohranjenju glasbene dediščine, da kulturno poslušamo glasbo iz vinilk in da praznujemo vsi tistim zbiratelji velikih in malih plošč. Imaš kako doma?
1: Ja, imaš. In sicer od Ovsenikov eno.
0: Bravo!
1: Ja.
0: Dobro staro Heli Donovo še.
1: Zelo,
0: ja,
1: zelo
0: bravo.
1: Staro že.
0: Zelo dobro, boš enkrat posodila, da malo poslušamo.
1: Bom,
0: skratka, povpraševanje po gramofonskih ploščah je že skoraj 20 leti v stalnem usponu in vedno več je ljubiteljic in ljubiteljev vinilk. Priznam tudi, jaz sem zadnjega pol leta med njimi in si kar privoščim, kdaj kakšno tako, ki me spomni na mlada leta. In ravno nekaj dni nazaj sem eno tako naročil, rabljeno, in to iz leta 1989. Po leti tistega leta je David Hasselhoff, ameriški igralec, ne vem pa pevec, izdal album Looking for Freedom. In jaz sem ga imel od leta 90 na kaseti, še vedno imam kaseto, ampak sem si želel tudi ploščo. Nove se ne da dobiti, evo pa je padla rabljena in to z Velike Britanije, odlično ohranjena. In res, človek kar dobi kurjo povod, ker dobi tako staro ploščo, ki tak vrhunsko špila. In zakaj bi jo samo jaz poslušal, če lahko zdaj poslušamo vsi naslovni singl iz tistega njegovega najuspešnejšega albuma, kar ga je imel v karieri, Looking for Freedom, poslušamo zdaj na totem. Uživajte!

Ocean Fleet. Ooh, baby, it's making me crazy. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Tutti radi. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden. Tretje

0: preverite u lestvici to tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo spet na ceste, Anja.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 17 minut, radar v sivem kediju pa na vas preži v Vržeju pri transformatorju previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Sončno vreme imamo v Mariboru pri neprevročih 27 stopinjah Celzija, pri mali nedelji in v Šentilju 28, ostaja večinoma sončno danes, tudi jutri petek in v soboto kaže na jasno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature bodo okoli 29 stopinj Celzija.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radi.
0: Anja in Andresa z vami tudi danes za spremljava skozi popovdne.
1: Zdravo!
0: Sicer pa ta teden vsako toto jutro, še posebej zabavno in zanimivo, Ana, Marko in Jeger so z vami. Pa še Tine pride kaj mimo, enako je bilo danes. In ker je prišel mimo Tine, so se malo prijemali in raziskovali svoja telesa. Kar dobro, bomo tudi mi probali, že v nadaljevanju po treh totih hitih. Alo, stari bodo z nami, Inner Circle in zdaj Šabuzi in še prej tota dva.
4: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
5: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt.
5: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
4: Ker pazi, da Frasi Medler Show mit počitnicami ne gre zu grund.
6: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Vrhunsko, to ti hudi hit, kreten in alo stari na Totem Radiu. V Totem jutru so v tem tednu z vami Fras, Jeger in pa Ana. Danes je prišel še Tine, če smo včeraj bili skupaj s to jutranjo ekipo v restauracijah, v katerih jemo nagi, smo danes šli še malo dalje in smo raziskovali in tipali po svojih telesih. Pač prijemali so se, no.
1: Imamo eno akupresurno točko, imenovano Zusnali oziroma ST36,
2: okay.
1: nahaja se na spodnjem delu noge približno 4 prste pod pogačico.
2: Okay.
1: Ni zdaj to samo tam, da stisneš pa letiš, ne? Drugače je za krepitev energije, podporo imunskemu sistemu in lajšanje prebave. Če nežno masiraš, ti začne premikati.
3: Resno?
1: Ja, in lahko.
4: Prav zdaj, če bote to probali, ne? Dajte ne vsi štirih krati, okej? Okay?
1: Zakaj se ti zdaj?
3: Proba.
2: Jaz raj ne
1: bom. Probaj do devetih se ne čohat tu, pa božat, pa zaradi mene.
2: Kaj na sprednji strani noge ali zadnji?
1: Sprednji.
4: Štiri prste
1: pod pogačico.
4: Ne zdaj oba, ker če bo oba,
1: dela?
4: Ne,
3: ti očitno si se že gledal, da si bil dvakrat že.
1: Ne, nisem se masirat. Jaz se ne rabim masirat, hvala Bogu.
4: Hvala, kako to Dejana prepelja nazaj, prosim lepo.
2: Boš naslednji teden v ponedeljek, boš ga že imela nazaj.
1: Pa ga lahko masiraš po kolenu.
3: Toti radio!

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Prihaja Varaška noč.
6: V soboto, 15. augusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
5: Ogrirana nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
6: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
5: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
6: Vstopnine ni.
5: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
5: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta čez 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek 14. avgusta se bo v Mariboru pričel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristan. Lutke bodo na različnih prizoriščih spregovorile v številnih jezikih, v Maribor pa bodo pripotovale predstave in ustvarjalci iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije, Španije, Francije in tudi drugih držav. Festival bo tudi letos v znamenju raznolikosti in ustvarjalnosti, bogat pa bo tudi spremljevalni program.
4: Ob predstavah zagotovo je poudarek prav na rokodelnicah in ustvarjalnicah, ki jih vodijo povedali.

0: lutkovne, različne materiale. Smo pa letos pripravili tudi nek sklop aktivni PLP, kjer ponujamo zopet naš sprehod po Tepini, sprehod po botaničnem vrtu in v sklopu tega tudi ogrevanje pred predstavo.
1: Je povedala umetniška vodja festivala Nika Bezeljak. Uvodni vikend bo posvečen ustanovitelju festivala Tinetu Varlu, v soboto bosta v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor na ogled dve projekciji, ki jo bo spremljal pogovor z Bredo Varl. Nekdanji direktor znanstvenega in inovacijskega središča Pomurje Uroš Pinterič je kršil nasprotje interesov, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija je ugotovila, da je sodeloval v izbirnem postopku za delovno mesto raziskovalca, čeprav je šlo za kandidatko, s katero je bil v sorodstvenem razmerju. Pinterič se iz postopka ni izločil niti o okoliščinah ni obvestil upravnega odbora. Maja 2024 je podpisal sklep, s katerim je bila kandidatka izmed 10 prijavljenih izbrana kot najprimernejša, nato pa jo je imenoval v naziv asistentke. KPK opozarja, da bi moral zaradi nasprotja interesov prenehati z delom v postopku in o tem obvestiti nadrejene.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Še na ceste poglejmo, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora je tako dolga 1 uro in 35 minut. Spomnimo pa še na radar, ki je v sivem kediju v Vržeju pri transformatorju. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
5: Italko, ki Marika. Italko, ki...
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
4: Vreme je končno prijetno poletno in ne prevroče, 28 stopinj imamo v našem mestu, totem pa pol dnevu in sončno vreme, 30 v Banovcih, 30 tudi v Poljčanah. Ostaja sončno do večera, tudi jutri, petek in v soboto kaže na prijetno in sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, zato ne bo prevroče, okoli 29-30 stopinj pričakujemo.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: To ti radio.
4: 5 čez 15, Anja in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
4: Lepo zdrav, fajn, da ostajate v družbi totega radija, tudi v nadaljevanju, ker smo spomnili namreč ene izjemno dobre epizode totega reporterja Milana iz letošnje sezone. Toti Milan je vmes obiskal tudi festival zdravja v Rušah.
10: Dober dan, Vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo, kaj haj, haj?
11: Ne, to bo meni visoko, da imate.
10: Kaj visoko? Mete 3 nozne, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
11: Ja, zmedlo vas ni, stehtalo vas, ja?
10: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
11: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
10: Kak domiš?
11: Ja, mislim, preveč maščob
10: imate. Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
11: Ja, špeha, imaš preveč,
10: dobro,
11: haj.
10: Dobro, za sebe se briga.
4: Meni tudi vaga pravi haj, zdaj po poletnih piknikih pa po dopustih. Ja, ja. Kakšna je bila celotna zgodba, se spomnimo po treh totih hitih. Kamrat z nami, Be Mine, Lady Antebellum, Need You Now in še veliki totih hudih hit letošnjega poletja, Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.
12: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi ne da šal.
13: Ja, ko Rudi Karel.
12: Wirklich unglaublich, ne?
13: Je, da bi kuj odpoved dal.
12: Ja, glej.
13: Wann du willst, du willst.
12: Kaj?
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.

0: Nemški pevec Tim Kamardin pa Be Mine, njegov number one hit je bil to na Totem Radiu. Zdaj pa k Totem reporterju Milanu, ko se spomnimo na letošnjo jubilejno 25. sezono, se moramo obvezno spomniti tudi na epizodo, ki je nastala na Festivalu zdravja v Rušah, kjer so imeli ne samo zanimive preglede, ampak tudi zanimivo vago.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Si Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil svetovni dan zdravja, no danes pa v Rušah poteka festival zdravja v organizaciji Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in jaz sem tukaj v Rušah. Ogromno zanimivih stvari, koristnih informacij za vse obiskovalke in obiskovalce in pa tudi ena taka posebna tehnica, ki da veliko več informacij kot običajna, če stopimo na njo. In ob meni je medicinska sestra, gospa Olga, ki ve več o celi zadevi. Gospa Olga, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj vse delate tu, gospa Olga?
1: Ja, tako kot ste rekli, teden zdravja, tu dobite nasvete z področja psihologije, fizioterapije, kineziologije, prehrane in pač zdravstvene nege. Vse vam povemo.
0: Imate pa tudi eno posebno tehnico?
1: Ja, to je v bistvu pametna tehnica, ki ti pač poleg kilogramov pokaže delež maščobe, delež mišične mase, vodo v telesu, skratka...
2: Kaj boš se vagoti?
0: Ne bom.
1: Dober dan!
2: Ja, dober dan. Kaj se moram se zuti?
1: Ja, fajn bi bilo, ja.
0: Gospod bo zdaj torej stopil na to pametno tehnico, da vidimo, kaj mu bo povedala.
2: Ja, dobro, kaj zdaj imamo tu? Ja, haj, ja. Dober dan, vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj haj?
1: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 3 nosne, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kak to miš?
1: Ja, mislim, preveč maščob
2: imate. Ja, kak zdaj to ta vaga ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, malo preveč.
2: Dobro, kaj? Za sebe se brigaj, počakaj vrsti.
1: Čakajte, samo malo, gospod, pač...
2: Dobro, to se zraje maščobe, kaj je drugo haj?
1: Ja, vode imate ful dosti.
2: Ja, zate vodo, moram imeti v telesu.
1: Ja, pa vodo treba odvajati.
0: Kaj vodo, moramo imeti v telesu, otekl si ko balon.
2: Pa ne boš držal, ti.
1: Pa pusti samo, ma pomirte se, no to je zdaj to, ja.
2: Kaj še, haj?
1: Indeks telesne mase.
2: Ja, kaj to pomeni, koliko imam kil?
0: Pa da tebe niti kil ne pokaže, idi dol, ker boš vse uničil.
2: Pa kaj mi boš dal mir?
1: Pa čakajte, samo malo, no, bo me tu nastiskala.
2: Ja, kaj pa to zeleno, ko tu grafi kažejo?
1: Ja, to pa zdaj, recimo, ena stvar, ki bi jo na nek način lahko pohvalila, če lahko se tak izrazim, ampak v tem kontekstu, zdaj ni sicer pozitivno, pač...
2: Če je zeleno, je?
1: Uravnotežen trend teže, mate.
2: Ja, torej, to je okej, če je zeleno.
0: Pa dobro, pa kaj razumeš, ti človek boži 15 let, si že ko slon.
2: Glej, tebe sem si rezerviral, čakaj me, da se obujem.
0: Daj stopi dol z vage, ker si uničil vse skupno.
2: Kaj dobim, kaki izpis jaz?
1: Čakaj, glik se je sprintalo, izvolite.
2: 134 kil.
1: Ja, tak je pokazalo.
2: Oblečen zdaj.
0: Glej, tebe lahko očistijo, razumeš, pa pod 120 ne už prišel.
3: Dobro, no, kot vidite, dajte prosim lepo prijazno vabljeni, da
0: ja,
3: preverite v tednu zdravja. To je bila še ena zgodba, to ti Milan, sem bil nasledi od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Končno. To je popolna osvežitev.
7: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
6: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
8: Europark, vedno blizu.
9: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
13: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 15.31 je, poglejmo na ceste, Anja.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, radar v sivem kendiju pa na vas preži v Vržeju pri transformatorju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah, 28 tudi v Rušah, v Turnišču 30 stopinj, ostaja pretežno jasno do večera, jutri, petek in soboto tudi kaže na lepo in sončno vreme, vzhodni veter bo pihal čez dan in temperature bodo okoli 29 stopinj.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Toti radio.
1: Anja in Andrej želiva lep dan.
17: Zdravo.
1: In vas povabimo na zanimivo preživljanje počitnic v družbi Zveze prijatelj mladine Maribor tudi jutri. Uh-huh. Danes so bili recimo kar trije različni dogodki na voljo za vsak okus, nekaj lahko ste pisave, spoznavi lahko ste šli na pohorje, na izlet ali pa ste bili enostavno v domu ustvarjalnosti mladih. Kaj pa jutri? To bo Sara Irman Kolar povedala po treh totih hitih.
5: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
18: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
5: Und das hast du klein gesagt.
18: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medler Show mit Počitnicami ne gre zu Grund. Ne?
5: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: daljše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Naj le trajajo čim dlje prijetni, topli in sončni dnevi in seveda tudi poletne počitnice. Še kar nekaj jih je pred vami, šolarkami in šolarji, in zato jih tudi dobro izkoristite. Tudi za družbo z drugimi mladimi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor jutri tam pripravljajo to.
3: Na glavni avtobusni postaji bomo spoznali, kako potekajo prihodi in odhodi, kako deluje prodaja vozovnic in pa kako mesto povezuje prometni sistem. Seveda pa bo za konec sledila tudi zabavna vožnja z vlakcem. Vsi ostali med 8 in 16 uro vabeni v Domu stvarjalnosti mladih, da spreživimo nekaj zabavnih trenutkov skupaj.
2: Hvala, Sara, spet za odlične ideje, torej tudi za jutri. Le še to vam ostane, da čim prej kliknite na spletno stran zpm-mv.si, izpolnite prijavnico in ste zraven že jutri.
0: Tvoje mesto.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Morje, sonce, hodim v mesto. Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
3: Večinoma spim.
4: Total osvežitev.

0: Fifth raz? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de ești dobre. No, vecini primer. No, tupă tam. V bistvu, mă e enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
4: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
3: Vstop je prost.
4: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
13: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Minuta pred 16.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Drave na Lento je občan v petek rešil komaj leto in pol starega otroka, poroča časnik Večer. Medtem, ko je malček nemočen brcal v reki, so nekateri ljudje na nabrežju dogajanje opazovali in ga celo snemali s telefoni. Otroka je rešil 80-letni domačin, ki je po dogodku dejal, da ne more verjeti, da je bilo tam precej ljudi in da nihče ni ukrepal. Po neuradnih informacijah Večera naj bi otrok prišel iz bližnjega stanovanjskega objekta, kako pa je pristal v vodi, pa še ni znano. Policija preverja okoliščine in zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti v okolici pesnice pri Mariboru obravnavali tatvino. Eden od osumljencev je oškodovanko pod pretvezo preverjanja klimatske naprave zvabil iz hiše, drugi pa je medtem izkoristil odklenjena vrata in iz stanovanske hiše odnesel približno 900 evrov gotovine ter zlato verižico. Policisti primer še preiskujejo in zbirajo obvestila. Policija ob tem ponovno opozarja na previdnost pri obiskih neznanih oseb, predvsem kadrov kadar storitev, pregleda ali popravila nismo sami naročili. Ob zapuščanju hiše pa je treba vedno zakleniti vrata, so poudarili. Uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so poudarili, da o spremembi načina varovanja predsednice zaenkrat še ne razmišljajo. Ob tem so ponovili, da predsednica ne bo nasprotovala premestitvi policistov varnostnikov iz svojega urada nazaj na urad policije za varovanje in zaščito, ko bodo tam ustrezno uredili razmere.
4: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
14: In še na ceste, Anja.
15: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora je tako dolga 1 uro in 35 minut. Radar v sivem kediju pa na vas še vedno preži v Vržeju pri transformatorju. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
16: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
16: To je pa zadetek.
17: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
14: Sončno v Mariboru pri 29 stopinjah Celzija, na Razkrižju in v Desterniku 30, ostalo bo sončno do večera, tudi jutri, petek in v soboto bo vreme jasno, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature bodo okoli 29 stopinj Celzija.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim in z nami v totem popoldnevu tudi Anja Škrlec.
15: Zdravo.
14: Ki že ima super očala za gledanje sončevega mrka.
15: Aha.
14: Danes večer.
15: Tako.
14: Ne pozabiti in da ne pozabimo, da bomo vsi pravilno pripravljeni, da bomo svoje oči imeli pravilno zaščitene.
15: Tako.
14: Ja, bova v nadaljevanju tudi malo poklepetala z našim hišnim astrologom, doktorjem Igorjem Žiberno, kaj nam bo zanimivega torej povedal.

0: Bon Jovi, It's My Life, še eno od teh legendarnih hudih hitov na totem radiu. 10 čez 16 to je, če ste na poti proti Avstriji, poslušalka Tanja opozarja tako.
1: Zdravo, Tanja tukaj. Jaz sem javljam vsem, ki se vozijo v Avstrijo preko novega mejnega prehoda Šentil, da je korona, v bistvu, ko so ti trije pasi že en čas, to prihaja do gužve, ker so trije pasi in se potem vsi razporejajo v dva, pa tudi za izvoz, za stari mejni prehod Šentil že stojijo. Tako da, mogoče boljše izbrati pot, če tako mu mudi, čez petnico po stari cesti, pa čez stari mejni prehod.
0: Tanja, hvala lepa za to izčrpno poročilo. Torej, iz Štajerske avtoceste v smeri proti Šentilju, če se le da, se gneči izognite, nič 8, nič 10, 5, 5. Če pa ste že v gneči, potem pa pomagajo samo toti hudi hiti tudi na

0: Stay je še eden od totih hudih hitov letošnjega poletja 2026, ki bo danes oziroma nocoj postreglo tudi vsaj z delnim sončevim mrkom, Anja, pri nas.
1: Ja, tako je.
0: Zdaj tisti najbolj zagreti so že itak na Malorki ali kje, ker
1: ja,
0: tam se
1: tako
0: bo najbolj videl.
1: Ja, ampak tudi, če so odšteli 200 tisoč evrov in
0: ja,
1: več.
0: Po osebi.
1: Tako.
0: Ja, ja, skratka, ampak če smo mi vsi lepo doma, pri nas, v naši dragi Sloveniji, bomo danes gledali kar pri nas v nebo. V delih severne pooble bo namreč mogoče opazovati popolni sončev mrk, torej delnega pri nas. Zdaj, kaj bo danes po noči pravzaprav tako posebnega, kje ga bo mogoče videti, kakšna oprema je primerna in predvsem priporočljiva, gre tudi za zdravje naših oči, zato se ni zahecat. No, smo poprašali našega, kot upravimo, hišnega astronoma, doktorja Igorja Žiberno. Doktor Žiberna, povejte nam torej kaj o tokratnem sončnem mrku.
2: Ja, torej res je, da bomo takrat lahko opazovali ta naravni pojav, pri katerem bosta Sonce, Luna in Zemlja poravnani. To, kar dela ta delni sončev mrk, vsaj z vidika opazovanja v Sloveniji posebnega, je njegova velika magnituda. Magnituda mrka je podatek, ki nam pove, kolikšen del sončevega premera bo zakrit z Luno. No, in ta magnituda bo kar tam nekje okoli 90% oziroma 0,9. Res pa je, da se bo ta magnituda nekoliko spreminjala v odvisnosti od lokacije, na kateri bomo opazovali na območju Slovenije.
0: No in kje je zdaj torej najboljše pri nas v Sloveniji? Nekaj časa še zdaj je tudi, da se kam peljamo. Ne? Kje bo najboljša vidljivost mrka pri nas in kakšna je nasploh takšna, bi temu rekli, primerna lokacija za opazovanje?
2: V severovzhodnem delu Slovenije bo ta magnituda malo manjša kot recimo v jugozahodnem delu. Pri nas bo mrk imel še vedno visoko magnitudo, ampak nekaj, kar je pa potrebno tudi upoštevati, pa je to, da se Slovenija nahaja na skrajnem vzhodnem delu vidnosti mrka, kar pomeni, da bo sonce torej v fazi delnega sončevega mrka zahajalo. Torej sonce bo nizko nad zahodnim do severozahodnim obzorjem in že iz tega sledi, da je za opazovalno lokacijo primerno izbrati neko območje, ki proti severozahodu nima nekih večjih ovir nad obzorjem v smislu reliefnih ovir, stavb, krošnj dreves in podobnega. V tem smislu je dobro, da gremo nekam višje, kjer proti zahodu in severozahodu ne bomo imeli ovir na obzorju in takrat bomo lahko mrk opazovali nekaj dlje časa. Maksimum mrka, torej takrat, ko bo bila največja magnituda mrka, se bo zgodila ob 20:16, vendar bo sonce 4 minute pred tem že zašlo. Torej, mi bomo lahko opazovali dejansko prvo fazo mrka.
0: Ok, torej bodite pripravljeni kmalu po 20 uri, tako je najboljše že nekaj minut prej in pa proti severozahodu imejte, torej prosto vidno polje. No, doktor Žiberna, boste pa opazovanje delnega sončevega mrka organizirali nocoj tudi v astronomskem društvu Orion, je tako?
2: Ja, res je, astronomsko društvo Orion iz Maribora organizira tako kot vedno javno opazovanje delnega sončevega mrka, to je v sredo 12. avgusta in sicer bo to opazovanje potekalo na Šmartnem napohu, približno 300 metrov zahodno od osnovne šole, južno od ceste. Bomo pa seveda to opazovanje podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je potrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, ko doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeidi, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide. Vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej Luna ne bomo teča tako kot lani.
0: Ja, krasno. Perzeide jaz vsako leto gledam.
1: Tudi jaz.
0: Doma organiziramo zasebno opazovanje Perzeido.
1: Wow.
0: In baje bomo lahko nocoj videli tudi do 100 utrinkov na uro.
1: Wow.
0: Ne? Tak da, veste, koliko želja se bo potem od jutri izpolnilo. Da ne pozabimo, kar se sončevega mrka tiče, doktor Žiberna, tudi na primerno opremo. Kakšna očala torej imeti, ker vemo, da so lahko seveda tudi škodljiva. Ne?
2: Torej, sonce lahko varno opazujemo samo skozi prav za to pripravljene solarne filtre. Zdaj, izhod v silje pa lahko tudi varilsko steklo, vendar mora imeti optično gostoto čim višjo.

0: Torej, najbolj idealno je tam 14, pod 12 pa ne smemo iti. Zdaj, te solarne filtre ali pa prav očala za opazovanje sonca, in ta bodo kar primerna za opazovanje delnega sončevega mrka, lahko kupimo na spletu, njihova je cena je tam 6,5 €. Varilsko steklo pa kupimo v kakšni tehnični trgovini tudi za nekaj evrov. Ne? Tako da, to so tisti, recimo, varni pripomočki, kakšne druge rešitve, kot so recimo sajasto steklo, več zaporednih let sončnih očal, tisti analogni fotografski filmi, ki ne nudijo, to moramo opozoriti, varnega načina opazovanja.
1: No, upamo, da so očala prišla tudi pravočasno, za njo smo prej brala ravno eno zadevo, ne, kaj se je zgodilo eni optiki pri nas.
2: Ja, da so naročili, mislim, da 500
1: ja,
2: ali celo več
1: kosov
2: očal
1: in
2: bodo prišle jutri.
1: Dobro, bodo pa pripravljena za naslednjega, ker naslednji popolni sončni mrk bo pri nas v Sloveniji viden 3. septembra 2081. Daj to prosim not v koledar, ker bova takrat morala na radiju tudi opozoriti.
2: Bom,
1: dobro?
2: Evo, zdaj.
1: Absolutno. Skratka, fajn, glejte danes, varno glejte, in potem, ko bo sončevega mrka konec, ko bodo samo še zvezdni utrinki, perzeidi, si zaželite kaj lepega, recimo še več toti hudih hitov.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernim.

0: Če bi iskali vzorčen primer italo disco pesmi, potem bi Ryan Paris in ta Dolce Vita zagotovo bila med top 3. To je toti hudi hiti iz leta 1983. V nadaljevanju pridejo Scissor Sisters. In po letnem ritmu gremo naprej, I don't feel like dancing, še prej nam Anja pove, kako je na cestah. Jaz pa vam povem, kak lepo vreme bomo imeli v prihodnjih dneh.
1: Toti Maxi.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
3: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
2: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
3: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
4: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In. Lačna. Nekje med. A smo že tam. In. Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverimo, kakšna je situacija na cestah, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je še vedno zamuda 20 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa je tako dolga 1 uro in 35 minut. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Sončno vreme imamo v Mariboru 29 stopinj, v Gačniku 28, na Kapeli pa 30. Jutri v petek in v soboto kaže na jasno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature pa bodo okoli 29-30 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje.
5: Sladoled, plavanje,
6: bazeni, akvapark, počitnice.
7: In to ta osvežitev.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes, ko pojdem v Maribox.
1: Bodite med prvim in se ženo coj ob 19.30, poglejte čisto nov akcijski, znanstveno-fantastični thriller v Mariboxu, konec Hrastove ulice, Anne Hathaway, odlična igralka v glavni vlogi. Tu so še vedno Minioni in Pošasti ob 17.15 in 18.15, grozilka Obsedenost ob 20.55, ali pa si privoščite Odisejo ob 17.45, 18.45 in 20.15. Še veliko več je v izboru. Preverite tudi sami na kinobox.si, rezervirajte karte in uživajte.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši
5: Toti Maxi.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
8: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
7: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko uklodiš?
8: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
7: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomerk po renoja.
9: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58400.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
14: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
13: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
14: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
13: Avtoškafar.
5: Radijska mreža Toti Radio.
15: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
15: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
5: Jo.
16: Ura je 17.
5: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Lendava bo med 20. avgustom in 5. septembrom znova zaživela v festivalskem utripu, pričenja se namreč festival Vinarium 2026. Festival bo tudi letos povezal tisto, po čemer je Lendava najbolj prepoznavna, bogato kulturno in etnološko dediščino, vrhunska vina in kulinariko, več kulturnost, glasbo ter pristna doživetja. V srednji poudarki letošnjega festivala bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Ob njih pa se bodo zvrstili še številni kulturni, kulinarični, vinski in glasbeni dogodki. Z obnovo mostu Markovci Nova vas Odravske elektrarne Maribor zaključile večletni cikel prenove mostov v svojem upravljanju na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektraren Zlatoliče in Formin. Program sanacije predstavlja pomemben del investicij v vzdrževanje in posodobitev infrastrukturnih objektov, ki zagotavljajo varno, zanesljivo in dolgoročno obratovanje verige hidroelektrarn na reki Dravi. Kot smo danes že poročali, v Velebitskem kanalu poteka obsežna iskalna akcija 4 mladih Portugalcev, ki so ponoči izginili, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli proti Senju. Reševanje otežuje orkanska burja in visoki valovi, malo pred poldnevom pa so reševalci v morju v zalivu našli živo žensko in še moškega, dva moška pa sta še medtem vedno pogrešana.
18: Ob Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Anja, kaj imamo na cestah?
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 12 minut. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
16: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru pri 28 stopinjah, na Cankovi in v Cirkovcah pa 30 stopinj. Jutri v petek in tudi v soboto bo sončno vreme. Čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature pa bodo okoli 29 stopinj Celzija.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: Toti radio.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav in lepo toto popoldne. Anja Škrlec, studio sta z nami na Totem.
17: Zdravo!
16: In še Tineta malo povabimo v studio. Slišali bomo enega od najboljših, najslabših vicev minule sezone, ker Tine se zdaj že pridno pripravlja na novo, to moramo povedati. Včeraj jih je že malo tako še izven etra stresa iz rokava, tako da se veselimo nove sezone, ki bo torej štartala že kmalu, no, eden od najboljših, najslabših, pa po treh totih hitih. Olivia Rodrigo bo z nami z naše lestvice totih 30 drop Dead, pa legendarni Nick Kershaw, The Riddle, tu pa je Tayo Cruz s tistim, kar ponavadi imamo po poletnih piknikih. Mačka, Hangover.

0: Olivia Rodrigo in pa Drop Dead med totimi hudimi hiti. Peto mesto naše lestvice je totih 30 v tem tednu, sicer pa, če se vam je video spot v spalnica v dvorcu zdela znana in vas je malo vlekla k Ludviku 14. Res je v Versaju, je punca posnela video spot.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Poletje na Totem radiju prinaša najboljše, najslabše vice našega Tineta in itak je premalo, da ga slišimo samo enkrat. Tudi na naših družbenih omrežjih jih najdete, no v teh avgustovskih dneh pa se Tine, zdaj ko je že nazaj z dopusta, pripravlja pridno tudi že na nove in vsaj nas tukaj na radiju že s kakšnim razveselil mes. Brez skrbi, nova sezona štarta kmalu, zdaj pa se spomnimo tistega odličnega o seksu po prepiru.
3: Čuj, Fras?
4: Ja.
3: Mož pa žena, se menita. Čuj, draga, veš, da je seks po prepiru najboljši?
5: Ja, se pa se ne kregamo.
3: Debela si.
4: Kaki?
6: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Prihaja varaška noč.
3: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
5: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
3: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
5: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
3: Vstopnine ni.
5: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, Staplanika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: 17:30 minut je previdno ostanite na cestah. Pokvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor sever v smeri Maribora. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se boste trenutno zamudili 11 minut. Radar pa ostaja v sivem kediju še vedno v Veržeju pri transformatorju. 0800 10 55, če na poti opazite še kaj. V Mariboru je sončno, 29 stopinj Celzija imamo v totem popoldnevu, 29 tudi v Hrastju, Moti in tudi v Framu. Jutri, v petek in v soboto se bo nadaljevalo lepo in sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, temperature bodo okoli 29 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje. Naše poletje.
5: Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutro, no.
6: Da, rajim gledat tute šole, več 2 meseca, počitek.
7: Total osvežitev.

0: Temper City Self-Aware, ta teden na odličnem šestem mestu naše lestvice, to tih 30 let dobre glasbe in zagotovo se pubeci iz Los Angelesa še ne bodo zadovoljili in ustavili pri šestem mestu. Zdaj pa Zvonko in Mirko, ki tudi to poletje nista nič na dopustu, ampak pridno kakšno svojo povesta čisto vsak dan.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, z vprašanja, ki poglobijo vajn odnos. Kako pomembna je zate spolnost?
3: Dobro, zdaj, no, mislim, ni zdaj vse.
2: A doma moraš to vprašati. Kaj meni govoriš?

0: Rihanna in Umbrella, no, dežnika danes zagotovo ne rabite, bodite pa previdni, če ste na cesti, Nika sporoča to.
1: Zdravo, Nika pri telefonu, jaz bi sem povedala, da stoji policija pri Kobanki, tu izselnice proti Mariboru, ampak nisem videla, v katero smer merijo.
0: Najboljše, da ste previdni v obe smeri, tam Nika, hvala lepa, 0880, 5-5.

0: pa je vroča, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 18.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Slovenije bo mogoče zvečer opazovati delni sončev mrk, ki se bo začel okoli 19.25, največjo prekritost pa bo dosegel ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera, vendar bo zaradi zahoda sonca pri nas viden le prvi del pojava. Astronomsko društvo Orion bo skupinsko opazovanje organiziralo v Šmartnem na Pohorju od 19. dalje, hkrati pa bo noč zaznamoval tudi vrhunec meteornega roja Perzeidov.
3: Bomo pa seveda to opazovali. Podaljšali še v noč, namreč igra narave nekako je potrovala temu, da bomo potem v noči, ki sledi, doživeli tudi maksimum meteorskega roja Perzeidi, tako da bomo torej po noči opazovali tudi Perzeide. Vremenska napoved je zaenkrat kar ugodna, pa še nekaj je dobro, torej luna ne bo moteča tako kot lani.
2: Razlaga predsednik astronomskega društva Orion dr. Igor Žiberna in dodaja, da bo mogoče videti tudi večino planetov našega osončja. Varuh človekovih pravic je okrožno tožilstvo v Ljubljani opozoril na nepravilnost pri zavrženju kazenske ovadbe, saj sklep, ki ga je prejel oškodovanec, ni vseboval pouka o njegovi pravici do prevzema kazenskega pregona. Tožilstvo je po pritožbi napako sicer odpravilo, varuh pa je pobudo oškodovanca ocenil kot utemeljeno in tožilstvo priporočil doslednejše ravnanje v prihodnje. Varuh kljub odpravljeni napaki opozarja, da ne gre zgolj za formalnost, saj je dosledno spoštovanje zakona po njegovi oceni ključno za učinkovito uveljavljanje procesnih pravic oškodovanca. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot tisočih je ranjenih. Reševalne operacije se sicer nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Predvsem strpni ostanite na cestah, pokvarjeno vozilo še vedno vira promet na Štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, tam previdno tudi zaradi zastoja na Štajerski avtocesti, ta je še vedno tam zaradi del, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje boste proti Mariboru trenutno čakali približno 12 minut. No, v noči na četrtek med 22. in 5. ura bo tudi popolna zapora med Lukovico in Blagovico na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi obnovitvenih del. Nič sem nič, 10, 5, 5, če na poti opazite še kakšno posebnost.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: V Mariboru in v Sovjaku 29 stopinj Celzija, v Markovcih pri Ptuju 30, jutri v petek in v soboto bo še naprej lepo in sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, ne bo pretirano vroče, okoli 29 stopinj se obeta.
7: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim lepo toto popovdne še naprej. Ekipa totega reporterja Milana z nami v nadaljevanju, ker se skupaj z njimi, zdaj ko so na počitnicah, spomnimo tistih najboljših epizod totega Milana in ena takšnih letošnjih sezoni je zagotovo bila v času festivala.

0: ne znam, valjda me nije zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas nije, stehtalo vas, ja?
0: Ja ki zakaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
0: Kak domiš?
1: Ja, mislim, preveč maščob imate.
0: Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, malo preveč,
0: dobro, kaj? Dobro, za sebe se brigaj.
2: Kaj je vaga še pokazala, se spomnimo po treh totih hitih Lady Gaga z nami, Joan Osborne, zdaj pa odlični Nico Santos s pesmijo Why Don't You Stay, s katero se bo kot toti kandidat to soboto ob 11. potegoval tudi za svoje mesto na lestvici totih 30, Lojtri dobre glasbe.

0: Toti hudi hit The Edge of Glory in Lady Gaga iz leta 2011 na Totem Radiu. 16 minut čez 18, to je v poletnih mesecih poslušamo najuspešnejše Totem reportere Milane iz letošnje že 25. sezone in absolutno, ko smo pred najuspešnejših in najbolj zabavnih, ne sme manjkati tisti, ki ga je Toti Milan posnel na festivalu Zdravja v Rušah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil svetovni dan zdravja, no danes pa v Rušah poteka festival zdravja v organizaciji Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in jaz sem tukaj v Rušah. Ogromno zanimivih stvari, koristnih informacij za vse obiskovalke in obiskovalce in pa tudi ena taka posebna tehnica, ki da veliko več informacij kot običajna, če stopimo na njo. In ob meni je medicinska sestra, gospa Olga, ki ve več o celi zadevi. Gospa Olga, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj vse delate tu, gospa Olga?
1: Ja, tako kot ste rekli, teden zdravja, tu dobite nasvete z področja psihologije, fizioterapije, kineziologije, prehrane in pač zdravstvene nege. Vse vam povemo.
0: Imate pa tudi eno posebno tehnico?
1: Ja, to je v bistvu pametna tehnica, ki ti pač poleg kilogramov pokaže delež maščobe, delež mišične mase, vodo v telesu, skratka.
2: Kaj boš se vagoti?
0: Ne bom.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Kaj se moram se zut?
1: Ja, fajn bi bilo, ja.
0: Gospod bo zdaj torej stopil na to pametno tehnico, da vidimo, kaj mu bo povedala.
2: Ja, dobro, kaj zdaj imamo tu? Ja, haj, ja. Dobar dan, vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj haj?
1: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete 3,8, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kak to miš?
1: Ja, mislim, preveč maščob
2: imate. Ja, kak zdaj to ta vaga, ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, malo preveč.
2: Dobro, kaj? Za sebe se brigaj, počakaj vrsti.
1: Čakajte, samo malo, gospod, pač...
2: Dobro, to za zdraje maščobe, kaj je drugo haj?
1: Ja, vode imate ful dosti.
2: Ja, zdajte vodo, moram imeti v telesu.
1: Ja, pa vodo treba odvajat.
0: Kaj vodo, moramo imeti v telesu, otekli si ko balon.
2: Pa ne boš držal, ti.
1: Pa samo, ma pomirte se, no to je zdaj to, ja.
2: Kaj še, haj?
1: Indeks telesne mase.
2: Ja, kaj to pomeni, koliko imam kil?
0: Pa da tebe niti kil ne pokaže, idi dol, ker boš vse uničil.
2: Pa kaj mi boš dal mir?
1: Pa čakajte, samo malo, no, bo me tu nastiskala.
2: Ja, kaj pa to zeleno, ko tu grafi kažejo?
1: Ja, to pa zdaj, recimo, ena stvar, ki bi jo na nek način lahko pohvalila, če lahko se tak izrazim, ampak v tem kontekstu zdaj ni sicer pozitivno, pač...
2: Če je zeleno, je?
1: Uravnotežen trend teže, mate.
2: Ja, torej, to je okej, okay, če je zeleno.
1: Pa dobro, pa kaj razumeš, ti človek boži, 15 let si že ko slon.
2: Glej, tebe sem si rezerviral, čakaj me, da se obujem.
0: Daj stopi dol z vage, ker si uničil vse skupno.
2: Kaj dobim, kaki izpis jaz?
1: Čakaj, glih se je sprintalo, izvolite.
2: 134 kil.
1: Ja, tak je pokazalo.
2: Na oblečen, zdaj.
0: Glej, tebe lahko očistijo, razumeš, pa pod 120 ne už prišel.
3: Dobro, no, kot vidite, dajte prosim lepo prijazno vabljeni, da
0: ja,
3: preverite v tedno zdravja. To je bila še ena zgodba, to ti Milan, sem bil nasledi od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Tiran. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Márquez, vayamos compañeros, še en toti huri poletni hit na totem radiju. Original je z leta 1988, Tracy Chapman, Fast Car, no, Jonas Blue in Dakota so naredili pred leta 2016, torej natanko 10 let nazaj in takrat je to bil velik poletni hit. Zakaj ne bi bil tudi letos 10 let kasneje? Spomnimo se ga takoj, ko preverimo, kako je na cestah in kako vroče bo v prihodnih dneh.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 € nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 € te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Radijska mreža. Toti radio.

0: 18.31, naj še enkrat spomnimo, da pokvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in priključkom Maribor sever v smeri Maribora. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletvarje proti Mariboru. Se boste tam trenutno zamudili okoli 12 minut. Bo pa danes po noči med 22. in 5. uro zaradi del popolna zapora na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Imajte to v mislih. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite na poti, želim prijetno vožnjo. Sončno vreme in 29 stopinj imamo v Mariboru, 29 tudi v Mihovcih, 30 pa v Lipovcih. Jutri v petek in v soboto kaže na lepo in sončno vreme, z nekaj vzhodnega vetra tudi ne bo prevroče, temperature bodo okoli 29-30 stopinj.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Še en toti huri legendarni hit soundtracka filma Dirty Dancing, Eric Carmen in pa Hungry Eyes. In Eric je sicer tudi v videospotu uporabil predvsem scene iz tega legendarnega, plesnega, ljubezenskega, romantičnega filma iz 80-ih.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Naslednji teden se že približuje tudi Queen's Night v Mariboxu. Kakšen bo tokratni Queen's Night, pa razlaga Ksenija Arzenšek.
3: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih, hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Tako naslednji četrtek, to je 20. avgusta, torej zvečer, vabljene, rezervirajte in se fajn mejte skupaj.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, če in še...

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Maxi.
7: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
8: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
7: Vstop je prost.
8: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
13: Karba MGE, moja okna.
14: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
13: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. V petek 14. avgusta se bo začel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristan, ki velja za festival z najdaljšo tradicijo. Tudi letos so pripravili pester program, festivala pa se bodo udeležili tudi gostje iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije, Španije, Francije, Argentine, Kanade in Palestine. Komu je festival namenjen, pa razlaga umetniška vodja Nika Bezeljak.
3: Festival res namenjen vsem generacijam in je absolutno družinski festival, ampak za družine z mlajšimi otroki, in za družine res za tudi 80, 12 in več letniki. Letos imamo potem recimo kasneje proti zaključku festivala tudi nekaj križanja z glasbo in sodobnim plesom, tako da je za vse radovedne in za vse ljubitelje lutk in tiste, ki vas lahko kot odrasle tudi z lutkovno umetnostjo še navdušimo.
2: Prizorišča so v osrčju dvorišč in dvoran lutkovnega gledališča Maribor ter na ustaljenih partnerskih lokacijah in sicer pred umetnostno galerijo Maribor v mestnem parku ter letos prvič tudi na Lučkinem odru v Rušah ter v botaničnem vrtu v Pivoli. V Mariboru so se začela dela za ureditev novega parka v Pekrskem potoku, ki bo obsegal več kot 17 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V sklopu prenove bodo zasadili 239 novih dreves, presadili 52 obstoječih ter dodali več kot 3 tisoč grmovnic in okrasnih trav, uredili pa bodo tudi nove sprehajalne poti brv čez Pekrski potok in več otroških igrišč. Obstoječa igrala bodo odstranili in jih preselili v Limbuš, med gradnjo pa bodo zaradi varnosti zaprti nekatere poti in igrišča. Zaradi udora meteorne kanalizacije na gradbišču na Sokolski ulici v Mariboru bo od danes pa do predvidoma petka veljala popolna zapora ceste. Promet pa bo v času del preusmerjen po obvozu čez Limboško, Lesarsko, Lavtarjevo in Primčevo ulico, pristojni pa voznike prosijo naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Previdno prometna nesreča ovira promet v Ljutomeru na Kolodvorski ulici pri DM-u. Tam bodite zelo previdni. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti zaradi del med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. 9 minut se boste tam zamudili. V noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in 5. uro, pa bo popolna zapora na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaradi obnovitvenih del. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Še sončno v Mariboru pri 28 stopinjah, v Dokležoju in v Kidričevem 29, jutri v petek in v soboto kaže na lepo in sončno vreme, čez dan bo pihal vzhodni veter, kar pomeni, da ne bo prevroče, temperature bodo tu okoli 29-30 stopinj. In v totem studiju Andrej Med.

0: Vlaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 14 minut čez 19 je že in ne pozabite na jutrišnje zanimive dogodke, kar se počitnic tiče v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, kaj pripravljate jutri?
3: Na glavni avtobusni postaji bomo spoznali, kako potekajo prihodi in odhodi, kako deluje prodaja vozovnic in pa kako mesto povezuje prometni sistem. Seveda pa bo za konec sledila tudi zabavna vožnja z vlakcem. Vsi ostali med 8 in 16 uro vabeni v Domu stvarjalnosti mladih, da preživimo nekaj zabavnih trenutkov skupaj.
2: Tako je, da se zabavate in da se česa uporabnega in zanimivega tudi naučimo med počitnicami. Čim prej prijavnico izpolnite na spletu zpm-smb.si. Tako gre najhitreje in uživajte jutri.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poljetnje.
1: Kopanje, igranje su prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In total osvežitev.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
4: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
3: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
4: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: previdno na štajerski avtocesti, tam je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zelo previdno, torej sicer brez večjih posebnosti, če še karkoli opazite, 0800 10 55. 28 stopinj imamo v Mariboru, 27 v Ljutomeru in 29 v Lenartu. Jutri, v petek in v soboto kaže na lepo in sončno vreme, piha pa bo vzhodni veter, zato ne bo pretirano vroče, tam okoli 29 stopinj.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: To ta osvežitev.

0: Avicii, Waiting for Love. V totem jutru so v tem tednu z vami Marko Jeger in Ana. No, danes je prišel tudi Tine in skupaj smo odkrili eno čisto novo točko na našem telesu. Poskusite jo tudi sami.
1: Imamo eno akupresurno točko, imenovano Zusnali oziroma ST36.
0: Okay.
1: Nahaja se na spodnjem delu noge približno 4 prste pod pogačico.
0: Okay.
1: Ni zdaj to samo tam, da stisneš, pa letiš, ne? Drugače je za krepitev energije, podporo imunskemu sistemu in lajšanje prebave. Če nežno masiraš, ti začne premikati.
2: Resno?
1: Ja, in lahko...
3: Prav zdaj, če bote to probali, ne? Dajte ne vsi štirje hkrati, okej?
1: Zakaj se ti zdaj...
2: Prvo.
0: Jaz raj najbolj.
1: Probaj do devetih se ne... čohat tu, pa božat, pa zaradi mene.
0: Kaj na sprednji strani noge ali zadnji?
2: Spredaj, ne?
1: Sprednji.
3: Štiri prste
1: pod pogačico.
3: Ne zdaj oba, ker če bo oba...
1: Kaj dela? Ne,
2: se masira. Ja, ti očitno si se že gledal, da si bil dvakrat že.
1: Ne, nisem se masiral. Jaz se ne rabim masirat. Hvala Bogu.
3: Hvala, kako to Dejana prepelja nazaj, prosim, lepo.
0: Boš naslednji teden v ponedeljek, boš ga že imela nazaj.
1: Pa ga lahko masiraš po kolenu.
4: To ti radio, to ti hiti.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Današnji večer in noč prinašata marsikaj zanimivega tudi na nebu, zato upam, da ste svoj vrat dobro pripravili, da boste kar gledali v nebo. Sončev mrk se je že začel in še traja in bo največ bo sonca zakritega tam približno ob 20 in 25, recimo, če imate tudi zdaj še kakšne hitre poti, potem boste lahko videli skoraj da popolnega, ampak čisto popoln se torej pri nas žal ne bo videl, čisto popoln bo pri nas leta 2081, tako da evo, zdaj imamo še nekaj časa, da se pripravimo na novega, sicer pa dobro ga opazujte in obvezno se zaščitite s pravimi očali za gledanje v sonce, če to že počnete v tem trenutku, no potem, ko bo padel mrak, pa perzeidi, utrinki, ne, po domače povedano, ki jih bo danes celo do 100 na uro. Kar pomeni, da bo kaj zavideti na nebu. Mi bomo poskrbeli na totem radiju, da bo zraven še odlična glasba, da bodo ta pravi toti hiti lestvica, totih 30, še Tina se mi pridruži in štartamo ob 20, torej čez natanko 7 minut. Evo, mi smo poskrbeli za podlago, nebo je poskrbelo za sliko, vi pa bodite vmes med obojnim.
0: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v še eni poletni lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrejo za vas pripravljava tudi poleti in spet nas čaka 30 najbolj vročih hitov letošnjega poletja 2026. Vsako soboto smo skupaj ob 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Z 26. na 29. mesto sta ta teden padla Miles Smith in Niall Horan. Dober mesec je Drive Safe z nami in vprašanje je, če se boste obdržala še kak teden. Tudi Chris de Sarandi se očitno poslavlja s tem tednom, še mesto niže na repu lestvice je danes Good Old Days.
0: Totih 30.

0: Drive Safe, tokrat na 29. mestu Lojtre dobre glasbe. Berlinska popevka Tiffany Aris je danes z nami prvi teden. Znana je predvsem po besedilih, v katerih na glas poje o težavah z mentalnim zdravjem. Sodelovala pa je tudi že s številnimi pomembnimi ustvarjalci elektronske in dance glasbe. Na 28. mestu je z nami s pesmijo Vertigo. Toti kandidat pa so, ne boste verjeli, Backstreet Boys, ja, čisto zares. Pesem so posneli za novo risanko Tačke na patrulji ali Paw Patrol, tu je Bottle Up.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Aris na 28. mestu lestvice danes. Neverjetnih 47 tednov so z nami tudi Huntrix z Golden. Potem, ko so več tednov bile tudi na vrhu naše lestvice, se zdaj počasi poslavljajo na 26. mestu. Od prejšnjega tedna pa so svoje mesto na lojtri dobre glasbe dobili še Ugel, Ultranate in Imel Angel. Moving to the Sun, tudi ta teden poletni Toti hit, ki ostaja na 27. mestu.
1: Lestvica Toti 30. Lojtra dobre glasbe.

Huntrix Golden na 26. mestu. Zdaj pa skok 10 let v glasbeno zgodovino. Pesem Cold Water je na današnji dan leta 2016 bila velika uspešnica Major Lazerja in Justina Bieberja, saj sta bila na vrhu ameriške lestvice. Malo kdo pa morda ve, da je pesem pomagal napisati tudi Ed Sheeran. Leto 2016 in number one hit Cold Water. Tutih 30.

0: Toti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko uklodiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
6: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avto Škafar.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
12: MCK.si.
13: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
14: Poslušate Lestvico totih 30, ki jo s Tinetom pripravljava vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli pa je pripravljena za vaša ušesa, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Absolutni rekorder v zgodovini naše lestvice, kar se dolžine ostrajanja na njej tiče, je Alex Warren s pesmijo Ordinary. In ne boste verjeli, spet se je vrnil in skupaj zbral kar 57 tednov na lestvici. Neverjetno. Bo kar težko najti junaka, ki bo to presegal. Danes je Alex na 24. mestu. Na 25. pa One Republic, skupina je toti hudi hit Need Your Love, dolge mesece testirala pred množico na koncertih, šele potem so se odločili, da jo izdajo kot single. 25. mesto.
10: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rekorder Alex Warren je to In Ordinary. Tim Kamrat je toti hit Hug Yourself izdal v začetku letošnjega leta. Med pisanjem je razmišljal tudi o Taylor Swift in njeni odlični sposobnosti, kako maščevanje do bivših tipov spremeni v uspešne pesmi. Hug Yourself je danes na 23. mestu. Toti kandidat pa je zdaj pesem Mi Chico z vročim poletnim ritmom. Pod njo se je podpisal romunski DJ Goja. Pesem je opazil Jason Derulo in potem skupaj z brazilsko pevko Melody naredil remix. In seveda je komad takoj postal svetovni fenomen in plesni izziv na družbenih omrežjih. Poslušajmo torej Mi Chico.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Kamrad in Hug Yourself danes na 23. mestu. Na 21. je norveški trio The Bausa s pesmijo Magnetic. Čeprav ima pesem topel, sončen in pa poleten pridih, so fantje napisali januarja letos sredi nekega snežnega viharja in to v norveških fjordih, ko je bilo zunaj okoli minus 15 stopin Celzija. Z njo so želeli preprosto ubežati mrzlemu zimskemu vzdušju. 22. mesto pa je še prej rezervirano za Taylor Swift in pesem The Fate of Ophelia. Number one hit, ki je z nami na lestvici že 42. teden.
1: Totih 30.

0: Bausa in Magnetic, to je bilo 21. mesto. Čas je za naslednji number one hit minulih 30 let. Ta je iz leta 2003. Novozelandsko-britanski pevec, producent in igralec Daniel Benningfield se je poleti leta 2003 povzpel na vrh britanske lestvice s pesmijo Never Gonna Leave Your Side. Video spot so posneli v slikoviti španski rondi, za katero se je kasneje čisto slučajno izkazalo, da je natanko na nasprotni strani našega planeta kot novozelandski Auckland, kjer se je Benningfield tudi rodil. Never Gonna Leave Your Side.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Beauty Maxi.
1: Poletje je vroče, vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava, za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: 17.599 evrov.
4: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
3: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
4: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
3: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
4: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Tretjina lestvice totih 30 je za nami, pred nami pa 19. in 20. mesto. Na 19. je ta teden Somber s pesmijo Home Wrecker. Pesem je šla takoj po Somberjevem odmevnem nastopu na 68. podelitvi nagrad Grammy in je potem tudi hitro osvojila svetovne glasbene lestvice. No, že 19 tednov je tudi na naši lojtri dobre glasbe. Nemški mojster med producenti Michael Schulte je znan potem, da v začetku leta ponavadi vedno izda kakšen bolj miren komad. Letos je bilo drugače, dobili smo namreč 5AM, ki ga Nemci opisujejo kot Stimmungsbooster, torej en pravi dvigovalec razpoloženja. Danes je Michael Schulte s 5AM na 20. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Somber in Homewrecker na 19. mestu lestvice. Na 18. tokrat poslušamo Olivio Dean. So Easy to Fall in Love pri nas sicer ni postala number one hit, je pa tudi poleti zelo prijetna za poslušati. Na lestvico si želi tudi Katy Perry, trenutno je izjemno besna, ker so njeno pesem Fireworks uporabljali ameriški vojaki ob napadih na Iran. No, nova pesem ima naslov Watch It Burn. Katy Perry je v intervjujih pojasnila, da skladba govori

18. mesto danes za Olivia Dean. Taylor Swift drugič danes, I Knew It, I Knew You, na 16. mestu. In tudi tokrat je Taylorka z nami kar trikrat. Na 17. mestu pa je Ray. V pesmi Where is my husband zanimivo lahko slišimo tudi Rayno babico. Dobro poslušajte proti koncu pesmi, ko boste slišali tisti govorjen del, ki pravi Your husband is coming. Ta glas pripada torej Agati, ki je babica pevke Ray. 30.

0: Taylor Swift že drugič je z nami, tokrat na 16. mestu. Tik pred polovico lestvice šel leto 2020. Poleti tistega leta sta s totim hudim hitom Head and Heart bila na vrhu britanske lestvice Joel Corry in M&EK. Saj poznate tisočletja staro zgodbo, da glava in srce ne mislita vedno isto. To je Head and Heart.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Dimaxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
2: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
3: Smo na polovici lestvice totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravima za vas vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Kevin Parker je z glasbenim projektom Tame Impala in pesmijo Dracula res zadel polno. Tokrat pesmi za spremembo ni napisal čisto sam, ampak sodelovanje z avstralko Saro Aarons. Danes na 14. mestu. Na 15. pa je Ariana Grande, tokrat z nečisto klasično ljubezensko pesmijo. Na mesto klasične zgodbe o neuslišani ljubezni ali zlomljenem srcu, Ariana v pesmi Hey That I Made You Love Me prepeva z vidika nekoga, ki mu je žal, da se je druga oseba sploh zaljubila vanjo. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 14. mestu. Kljub temu, da Bruno Marsu ni uspelo osvojiti vrha naše lestvice, ostaja I Just Might eden največkrat predvajanih poletnih hitov tokrat na Totem Radiu. Na lestvici je ta teden na 13. mestu. Alex Warren pa že ima nov predlog za vstop na lestvico. Toti kandidat je namreč njegova pesem Passenger. Skladba je izšla kot tretji singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma z naslovom Wild Child. Poslušamo torej totega kandidata, Alex Warren je to in Passenger.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars in eden največjih totih hitov letošnjega poletja I Just Might. Na 11. mestu pa z nami spet Taylor Swift, torej že tretjič danes. Opel Light je z nami že dolgih 30 tednov in kar 7 od njih je prebila tudi na vrhu lestvice totih 30. Na 12. mestu pa Save My Love, ki predstavlja težko pričakovano nadaljevanje sodelovanja med Kygom in Griffinom. Njun zadnji skupni megahit je bil Woke Up in Love leta 2022, kjer je pel tudi Callum Scott, zdaj pa torej Save My Love na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30. Jutra dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opelight ta teden na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Mi pa se bomo zdaj med number one hiti spomnili leta 2015 in skupine One Direction, ob kateri številnim puncam srčni utrip še zmeraj poskoči. To je bil prvi hit skupine, potem ko je odšel Zayn Malik in je bil glede na izjemen uspeh tudi dokaz, da so pubeci čisto dovolj dobri tudi v štiri. Na današnji dan, pred točno 11 leti, so bili na vrhu britanske lestvice One Direction in Drag Me Down.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še ostajamo skupaj v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe, edini uradni lestvici totega radija. Tine in Andrej se že veselima desetih najboljših tega tedna in verjamem, da tudi vi. Pesem Self Aware je debitantski singl izraelsko-ameriškega trija Temper City. Pesem je čez noč postala svetovni fenomen in tudi pri nas je zdaj med najboljšimi desetimi. Na repu zgornje deseterice pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je zaznamovalo 12 let čakanja in prava založniška drama. Glasbenika sta pesem začela ustvarjati že leta 2014. Martin Garrix jo je premierno zavrtel na festivalu Ultra Music Festival v Miamiju leta 2015. Izid je bil potem za več kot desetletje odpovedan in zamrznjen zaradi zapletenih pravnih sporov in nesoglasij med njunima takrat glasbenima založbama. Obe založbi sta že postali nekdani. Deseto mesto za Repeat It.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Denver City na 9. mestu lojtre dobre glasbe Self-Aware smo poslušali. Na 8, ki danes Bibi Rexa z ikonično osnovo iz preteklosti pesmi o New Religion, s katero se je kar namučila, saj skupina Faithless v 30-ih letih skoraj nobenemu ni uradno dovolila semplati njihove pesmi. Toti kandidat pa še prej Benson Boone. Pesem The Time of My Life zveni optimistično, ampak je besedilo kar malo grenko. Boone prepeva o tem, da ima v svoji karieri najlepše obdobje svojega življenja, hkrati pa žal čuti praznino, ker v tem trenutku, v tem obdobju, ob njem ni osebe, s katero bi to lahko praznoval. Oh, naj praznuje malo z nami zdaj. Benson Boone, The Time of My Life.
1: Totih 30.

Bibi Rexha in Faithless pokajo na 8. mestu ta teden New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta, kar načakali smo se na uraden izid tega hita letos. Kljub temu, da sta oba na glasbeni sceni prisotna že več desetletij in sta kralja plesišč, Save Me Tonight predstavlja sploh prvo uradno glasbeno sodelovanje med J.Lo in Davidom Guetta. Danes na 6. mestu. Na 7. pa je Holly Humberstone, pesem To Love Somebody je končno dobila tisti pravi zvok disco klasik, kar so glasbeni kritiki pri

0: Save Me Tonight, ki je letos že zažgala plesišča po vsem svetu. Šesto mesto je bilo to. Zdaj bo leto 2007. Če bi pri pouku angleščine slovnično nepravilno rekli The Way I Are, bi najbrž dobili zelo slabo oceno. Pri Timbalandu in Kerry Hilson se to ni zgodilo. Pesem je pa Apologize postala Timbalandova druga najuspešnejša v karieri, prejela sta veliko nominacij za številne nagrade, tako Grammyje kot MTV-jeve, na vrh uradne lestvice pa sta se prav na današnji dan leta 2007 pa uspela tudi v Veliki Britaniji. Timbaland in Kerry Hilson, The Way I Are.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Samo še najboljših petega tedna je pred nami na lestvici totih 30. Tu je še zadnji toti kandidat, to je tokrat Somber. Skladba My Body Isn't Ready je izšla kot tretji uradni singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma Do Not Read This Journal in velja za njegovo najbolj osebno delo doslej. Poslušajmo Somberja.
0: Lestvica totih 30.

0: Somber je bil naš zadnji toti kandidat za danes. Na četrtem mestu je odlični Teddy Swims. Teddy je skladbo Mr. Know It All uradno izdal na isti dan, ko je stopil na oder prestižnega glasbenega festivala Coachella 2026, kjer jo je pred ogromno množico prvič izvedel tudi v živo. Na petem mestu pa Harry Styles s totim hitom American Girls. Pri ustvarjanju te pesmi je Harry ponovno združil moči s svojima preverjenima soavtorima in producentoma s Kidom Harpoonom in Tylerem Johnsonom in to se tudi pozna. Konec koncev so skupaj ustvarili nekatere njegove največje uspešnice, kot sta recimo As It Was ali pa Watermelon Sugar. Peto mesto za Harryja danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Daddy Swims na četrtem mestu ta teden, number one hit pa tokrat iz leta 2017. DJ Khaled, Rihanna in Bryson Tiller so precej močno posemplali pesem Maria Maria od Santane in to je tisto poletje bilo dovolj, da so na današnji dan skočili na vrh uradne britanske lestvice. Leto 2017 in Wild Thoughts.
1: Totih 30.

Še najboljše tri so ostale na lestvici totih 30. Tudi po koncu nogometnega prvenstva njegove himne ostanejo. Shakira in Burna Boy sta s totim hitom Daj, daj tudi to, kar dala pravi zagon navijačem po vsem svetu. Brez Shakire pač ne gre pri nogometnih himnah. Olivia Rodrigo še prej na tretjem mestu. Olivia je izid pesmi Drop Dead napovedala svetovno lovsko akcijo. Kaj je naredila? V štirih svetovnih prestolnicah, v Londonu, New Yorku, Los Angelesu in Parizu, so se pojavile velike rožnate žabice, torej ključavnice. Vsaka je nosila eno besedo, skupaj pa so se stavile uradno napoved Drop Dead April 17th. Od takrat jo poslušamo, danes je na tretjem mestu. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Daj, daj, na dvojki. Spomnimo se pred prvim mestom še enkrat najboljših devetih tega tedna. Na 10. mestu Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Temper City in Self Aware na devetki. Osmo mesto, Bibi Rexa, New Religion. Holly Humberstone je na sedemki, To Love Somebody. Jennifer Lopez in David Guetta s svojim prvim sodelovanjem Save Me Tonight ponosno na 6. mesto. Harry Styles in American Girls tokrat na petki. Četrto mesto danes za Tedja Swimsa in Mr. Know It All. Tretje mesto, Olivia Rodrigo in Drop Dead. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Shakiro in Burna Boya z nogometno himno Die Die. Alexa Warrena smo danes slišali že dvakrat. Nesporni rekorder lestvice je s totim hitom Ordinary. No, danes je bil tudi toti kandidat in še na vrhu lestvice sedi. Skladba je dosegla neverjeten uspeh na lestvicah po vsem svetu, še posebej je Fever Dream eksplodirala v Evropi, kjer je zasedla prvo mesto pri nas v Sloveniji, tudi na Nizozemskem, v Belgiji, Ukrajini, v Estoniji, v Veliki Britaniji pa se je zavihtela na visoko 3. mesto. Tudi na Totem radiju prvo mesto tega tedna lestvice Totih 30, tu je Alex Warren in Fever Dream. Pa lepo zdrav do prihodnič.
0: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sreji srede, ko sem vse prijatelje za tebe.
1: Spremeni.

0: Toti Radio, Toti Hiti. Toti Radio.
1: Miši nas pod sonca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Miši nas pod sonca.